Radio, Vogošć.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osjećaj.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada,

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.

U 6 sati i 36 minuta, dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Početak je nove radne sedmice, ponedjeljak je 8. dan mjeseca juna ove 2026. godine. Sad, naravno, mnogi će reći, jeli, nikako ponedjeljkom ne funkcionišu baš kako treba, ali eto, obzirom, jeli, da je danas ponedjeljak, da je za većinu prvi radni dan u sedmici, pa hajde, nekako ćemo, jeli, pregurati ovaj prvi radni dan. A i mi ćemo do 11. sati biti sa vama u jutarnjem programu uz uobičajene sadržaje, servisne informacije, oglase, obavještenja, aktualnosti i sve ono što nekako bude obilježilo početak ovog 8. junskog dana. A dan je počeo sunčano sa ugodnim jutarnjim temperaturama, trenutno u gradu je 15 stepeni, a kasnije ćete saznati kako nas to vrijeme očekuje do kraja dana. Govorit ćemo o tome i kakvo je stanje na našim putevima, malo ćemo jutros razgovarati i o aktivnostima preduzeća Park, obzirom jeli da oni ovih dana imaju pune ruke posla, veliki je broj zelenih površina koje treba pokositi, a tu su i redovni sezonski radovi. Defileom maturanata u prošli petak otvorena je manifestacija Vogošćanski dani, maturanti osnovnih škola, evo polako

0: U 6:45, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Evo nekako prije 15 minuta započeli smo ovo jutarnje druženje ovog ponedjeljka 8. dana mjeseca juna. Jutro je osvanulo sunčano, trenutna temperatura u našem gradu je 15 stepeni i prije podne će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima, po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura uglavnom između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu do 33. U Sarajevu će danas biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna u gradu oko 28 stepeni. Eto, dakle, očekuje nas jedan uobičajen junski dan, s tim da su eto u popodnevnim satima mogući lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima. Ono što je karakteristika jeli ovog 8. junskog dana je da će se ipak zadržati toplo, pa gotovo ljetne temperature od 25 do 30, na jugu zemlje svakako i toplije do 33 stepena. Ostanite i dalje uz jutarnji program.
1: Jutro na 88,2 MHz.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Upravo tako, u 10 minuta do 7 sati idemo sa prvim izvještajem iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Obzirom na ove rane jutarnje sate, mnogi će već sada put svojih radnih mjesta, pa eto, one uobičajene gradske gužve su i ovoga jutra, a promet je pojačan, odnosno vozila, promet vozila je pojačan na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta i za danas su najavljeni aktualni radovi na nekoliko magistralnih puteva. Izdvajamo Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoputa Kakanj Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Što se tiče autoputa, odnosno dionice Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Srbaca Derventa zbog sanacijnih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbaca Prnjavora Derventa. Ono što je karakteristika ovog prvog izvještaja iz Bihamka je da je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na nekoliko graničnih prijelaza. Ukoliko naravno vozite, planirate danas putovati, mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Sedam sati, dobro jutro, poštovani slušaoci. Ukoliko se danas potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, postoji mogućnost da od utorka 9. juna na sjeveru BiH na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prijelaz, upozorili su iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Danas presuda za zločine u Prijedoru, osmorica optužena za smrt 120 muškaraca, njima se sudi za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca u domu u Miskoj glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji, te njihovom mučenju i ubistvima počinjenima krajem jula 1992. godine. Sedam udruženja žrtava rata zatražilo je od nadležnih BH institucija hitno preispitivanje i poništenje sudskih odluka kojima su registrovani nazivi političkih stranaka povezani sa presuđenim ratnim zločinima i nasljeđima udruženih zločinačkih poduhvata. Sindikat metalaca Federacije BiH, Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i Sindikat Nova željezara Zenica pozivaju delegate Doma naroda parlamenta Federacije BiH da podrže zakon o postupku vanredne uprave kao jedini raspoloživi instrument za zaštitu proizvodnje i radnih mjesta u željezari Zenica. Vijeće za provedbu mira nije uspjelo imenovati visokog predstavnika Sjedinjene Američke Države i Evropska unija sukobili su se ne samo oko imena, nego i oko nadležnosti, izjavio predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Adil Kulenović na preskonferenciji prije sesije o temi SAD Evropa se lome oko BiH, a gdje je glas građana. Grad Sarajevo na čelu sa gradonačelnikom Samirom Avdićem i organizator komemorativne sjednice povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara i komentatora Edina Avdića. Komemoracija će se održati danas u Narodnom pozorištu sa početkom u 11 sati. Dženaza Jukob Avdića bit će obavljena također danas sa početkom u 14 sati i 30 minuta na

pare. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima, po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U popodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

A grada Sarajevo na čelu sa gradonačelnikom Samirom Avdićem organizator je komemorativne sjednice povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara i komentatora Edina Avdića. Komemoracija će se održati danas u Narodnom pozorištu sa početkom u 11 sati od 10 do 10.45. Predviđen je ulazak za sve zainteresovane da prisustvuju komemoraciji koju će direktno prenositi televizija Kantona Sarajevo. U tom periodu predstavnici medija mogu uzeti izjave u prostoru ispred bočnog ulaza u Narodno pozorište, zatim od 10.45 medijima će biti omogućen pristup Narodnom pozorištu kroz ulaz sa obale i praćenje komemoracije iz centralne lože. Napominjemo da će Odjeljenje za odnose s javnošću grada Sarajeva podijeliti fotografije sa medijima odmah nakon završetka komemoracije.

Knjiga žalosti će biti otvorena danas i sutra u Auli Vijećnice u vremenu od 9 do 17 sati, a dženaza Juko Pavdića bit će obavljeni također danas sa početkom u 14 sati i 30 minuta na groblju Bare. Podsjećamo, Edin Avdić preminuo je 4. juna u 47. godini i za njega je ostao bogat novinarski i komentatorski opus.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije, svijet mi je odjednom postao taj.

0: Ajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od snata.

7:21, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Zastava Bosne i Hercegovine ponovo se zaviorila na Jahorini nakon što je uništena zastava i jarbol koji su bili postavljeni prije nekoliko godina. Pripadnici Gorske službe spašavanja Novi Grad su prije 2 godine postavili zastavu BiH na Košuti na Jahorini, međutim ona je brzo uništena kao i jarbol na kojim je stajala. Ovu informaciju potvrdio je načelnik Novog Grada Semir Efendić, koji se oglasio na Facebooku. Evo šta kaže u svojoj objavi: zastava na vrhu Jahorine na Košuti ponovo se viori nakon što su pripadnici GSS-a Novi Grad prije 2 godine postavili zastavu Bosne i Hercegovine na Jahorini. Ista je brzo nakon toga oštećena i zapaljena, a onda srušeni sam jarbol uz likovanje pojedinaca poput Nedeljka Eleka, koji je vjerovatno i naručila caruši i protiv kojeg je tada podnesena krivična prijava. Danas je zastava ponovo postavljena, a u međuvremenu prošle godine uređen je put koji prema Jahorini vodi iz pravca Grebka u dužini od oko 10 km. Sada je put

Eza podigne pogled i u tom momentu iz jezerca iskoči veliki zeleni žabac. Princeza se načas prepadne, ali ipak odgovori. Moja zlatna lopta upala je u jezerce i potonula, sve bih dala da je vratim. Žabac joj odgovori. Ne plači, ja ću ti pomoći, ali me zanima šta ću dobiti za uzvrat. Princeza spremno usklikne. Šta god poželiš, daću ti raskošne haljine, nakit, pa čak i mali dvorac. Žabac se nasmije i reče. Mene ne zanimaju haljine, nakit i dvorci. Ja bih htio postati tvoj prijatelj. Htio bih sjediti s tobom za stolom i s tobom večerati. Jesti iz tvojih zlatnih tanjira, piti iz tvojih zlatnih pehara i spavati na tvom mekanom jastuku. Pristani i odmah ću ti vratiti tvoju zlatnu loptu. Princeza je odmah pristala, iako nije namjeravala ispuniti obećanje. Žabac je zaronio duboko u jezerce, te joj vratio zlatnu loptu. Čim je princeza dobila loptu, nasmijala se žabcu u lice i otrčala u dvorac. Sutradan je princeza večerala za bogato posluženim stolom sa svojim ocem kraljem. Jela je iz zlatnih tanjira i pila iz zlatnih pehara. Iznenada, začulo se kucanje na vrata uz krketanje. Evo mene, draga moja, ispuni obećanja svoja. Princeza je htjela otjerati groznog žabca, no kralj je htio saznati o čemu je riječ. Kad mu je kćerka ispričala šta se desilo, on se strašno naljutio na nju. Princeza mora znati održati danu riječ. Šta si sijala, to ćeš i žeti. Princeza se bunila da je to ipak samo ružni žabac, no kralj nije htio čuti za takve izgovore. Obećanje je obećanje. Ma kome da je dano? I tako je princeza morala podignuti zelenog žabca na sto. Veseli žabac nimalo se nije ustezao. Jeo je iz njezinog zlatnog tanjira, pio iz zlatnog pehara, a svojim dugačkim i ljepljivim jezikom čak je uzimao i trešnjice iz kraljevog sladoleda. Nakon ručka žabac reče: dobro sam pojeo, dobro sam popio i sada mi se prispavalo. Kraljevno, vodi me u svoju postelju i stavi me na svoj jastuk. Princeza se rasplakala od same pomisli da će cijelu noć provesti uz žabu. Kralju je opet prekorio. Izvrši svoje obećanje. Nije bilo druge nego da uzme žabca u svoju sobu i položi ga na mekani jastuk. Žabac je tvrdo spavao cijelu noć, čak nije ni kreketavo hrkao. Princezi je bilo grozno što mora boraviti pored žabca, pa cijele noći nije ni oka sklopila. Čim je izašlo sunce, žabac je iskočio iz kreveta i otkakutao na prozor. Zatim je kazao: ako me poljubiš, odmah ću otići i više me nikada nećeš vidjeti. Princeza je pomislila da vjerovatno postoje i groznije stvari na ovom svijetu od običnog poljupca datog zelenoj žabici, pa je odlučila pristati na tu čudnu ponudu. Uzela je žabce na dlan, čvrsto sklopila oči da ga ne gleda, nevoljko približila usne njegovoj glavici, jedva ga cmoknula, te uz vrisak bacila napod. To je to, odlazi, nestani i ne vraćaj se više, žabo. Nekoliko momenata u njenoj sobi vladala potpuna tišina, no odjednom uz bljesak žabac se pretvorio u prelijepog mladića. Kraljevna nije mogla vjerovati svojim očima. Evo, opet ću ti ispuniti želju, nasmijao se mladić. Žabac je otišao i više se nikada neće vratiti. Ali prihvaćaš li mene umjesto njega? Mladić je odmah ispričao tužnu priču o tome kako je on zapravo princ kojeg je zla vještica pretvorila u žabca i kako ga je mogao spasiti samo poljubac mlade princeze. Na kraju, to i nije bila tako tužna priča, jer su se njih dvoje uskoro zaljubili i vjenčali i živjeli dugo i sretno do kraja života.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Upravo tako, u 7 sati 42 minute donosimo pregled pisanja dnevne štampe. Krenut ćemo naravno od najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, a u dnevnom vazu danas čitajte mafijaški obračun, trojica ranjenih, čitajte ko je ranjen u pucnjavi na spomen parku Vraca i šta je svemu prethodilo, riječ je osobama koje su od ranije poznate policiji. U dnevnom vazu čitajte ko je ranjen, dakle, u pucnjavi na spomen parku Vraca, a tu je intervju sa rukometnom legendom Mirsadom Terzićem, koji je odlučio da je kraj. Bavimo se i domom naroda parlamentarne skupštine BiH, tako piše dnevni avaz, od najbrže formirane do blokirane vlasti. U dnevnom vazu čitajte da li se granični prilazi mogu blokirati jednim potpisom. U rubrici Sarajevski kanton čitajte kako su se građani pobunili protiv naplate javnih parking mjesta. Na stranicama Mozaika čitajte kako je pomoć iz Bosne i Hercegovine stigla za jetime u Mongoliji. Pročitajte šta poručuju mještani Blažoja, strahuju od migranata. Dnevni avaz donosi reportažu iz tri dana boravka u St. Louisu, gdje su zmajevi igrali prijateljsku utakmicu protiv Paname. Podsjećamo.

O, bilo je 1-1. Prelazimo i na pregled pisanja današnjeg oslobođenja. Plenković stiže u Sarajevo na potpis ugovora o graničnim prilazima sa Bosnom i Hercegovinom. U oslobođenju je tekst, na Vlakovu je sve manje mjesta gdje će se sahranjivati preminule Sarajlije. Ne pita se ništa, Trump poručio da Netanjahu neće imati izbora, morat će prihvatiti dogovor Sjedinjenih Američkih Država i Irana. A razoran zemljotres pogodio Filipine, izdano upozorenje za tsunami. Iz crne rubrike donosimo tekstove, odnosno oslobođenje donosi tekstove. Pucnjava u spomen parku Vraca u Sarajevu, jedna osoba ranjena, policija je na terenu, automobil izgorio na kružnom toku u mjestu Polog kod Mostara. Danas presuda za mučenje, ubistvo 120 muškaraca kod Prijedora, piše oslobođenje, kao i tekst hoće li Prenje konačno biti proglašen nacionalnim parkom, održana javna rasprava. Naravno, sve opširnije čitajte u današnjem dnevnom oazu i oslobođenju.

Dobro, nije više tajna, već zaista je tako, turisti sve više hrle u Sarajevu, porastu je broj noćenja stranih i domaćih gostiju. Kanton Sarajevo nastavlja bilježiti snažan rast turističkog prometa. Najnoviji podaci potvrđuju da je glavni grad Bosne i Hercegovine jedna od najatraktivnijih destinacija u regiji. Prema zvaničnim podacima, u periodu od januara do maja ove godine Sarajevo je posjetilo 286.288 turista, što predstavlja rast od 3,6% u odnosu na isti period prošle godine. Još impresivniji rezultat ostvaren je kada je riječ o broju noćenja. U prvih 5 mjeseci ove godine registrovano je čak 717.366 noćenja, što je povećanje od 13% u odnosu na 2025. godinu. Zaista lijepi podaci, a posebno ohrabruje rast domaćeg turizma. Broj domaćih noćenja povećan je za čak 30%, dok su strana noćenja porasla za 10,5%, potvrđujući da Sarajevo privlači i domaće i međunarodne goste tokom cijele godine. Neka tako i ostane, dakle sve više turista u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, to oni koji su jučer prošetali baš čaršijom, kažu da je bilo onako prepuno da se

tražilo mjesto više u našim gostiteljskim objektima, u kafićima, onako mnogi su jeli uživali u lijepom sunčanom danu, a ide nam i svjetsko prvenstvo, pa eto je povećana i prodaja tih dresova, navijačkih rekvizita i sve ono što će nam trebati kada bude nastupala naša nogometna reprezentacija. Ostanite dalje uz jutarnji program, u 8 sati slijedi još jedan pregled vijesti dana.

Oh.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Osam sati, dobro jutro, poštovani slušalci. Premijer Hrvatske Andrej Plenković stiže u Sarajevo na potpis ugovora o graničnim prijelazima sa Borenom Krišto. Spomenutim ugovorom bit će, kako se navodi iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice, dok iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH upozoravaju da bi stavljanje parafa na ovaj ugovor moglo imati dalekosežne posljedice. Danas presuda za zločine u Prijedoru, osmorica optužena za smrt 120 muškaraca. Njima se sudi za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca u domu u Miskoj glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji, te njihovom mučenju ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine. Sedam udruženja žrtava rata zatražilo je od nadležnih BH institucija hitno preispitivanje i poništenje sudskih odluka kojima su registrovani nazivi političkih stranaka povezani sa presuđenim ratnim zločinima i nasljeđima udruženih zločinačkih poduhvata. Sindikat metalaca Federacije BiH, Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i Sindikat Nova Željezara Zenica pozivaju delegate Doma naroda Parlamenta Federacije BiH da podrže zakon o postupku vanredne uprave kao jedini raspoloživi instrument za zaštitu proizvodnje i radnih mjesta u Željezari Zenica. Izraelska vojska objavila je da je očila novi val raketa lansiranih iz Irana prema Izraelu. Iranska državna televizija izvijestila je da su se eksplozije čule u Isfahanu, Karadžu, Tabrizu i Teheranu bez dodatnog objašnjenja. Grad Sarajevo na čelu sa gradonačelnikom Samirom Avdićem je organizator komemorativne sjednice povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara i komentatora Edina Avdića. Komemoracija će se održati danas u Narodnom pozorištu sa početkom u 11. sati. Dženaza Jukob Avdića bit će obavljeni također danas sa početkom u 14.30 na groblju Bare. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

najbolje svjedoči sljedeća priča. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu on je već imao osvojenu olimpijsku normu, što je značilo da je ispunjavao osnovnu predispoziciju za odlazak na olimpijske igre koje su se 1992. godine održavale u Barceloni. Imao je i saglasnost vojnih vlasti da se umjesto borbi na prvim linijama odbrane Sarajeva može posvetiti pripremama za olimpijske igre. Unatoč svemu on se odlučio ostati sa svojim saborcima iz specijalne jedinice MUP-a BiH Odred Bosna. Borili su se na najkritičnijim mjestima, ne bez razloga su još od prvih dana osvojili simpatije svih građana, ulijevajući im sigurnost i nadu u pobjedu. Poginuo je 8. juna 1992. godine, dan prije odlaska ekipe na olimpijske igre u Barceloni, poginuo je Vinko Šamarlić. Posthumno je odlikovan i zlatnom policijskom zvijezdom, medaljom za hrabrost i ordenom Zlatnog grba sa mačevima. U sjećanju na njega jedna ulica u Sarajevu nosi njegovo ime, a svake godine u spomen na njega u Sarajevu se održava memorialni internacionalni judo turnir. Branioci Sarajeva su 8. juna 1992. godine u žestokom okršaju na brdu Žuč oslobodili vrh Orlić i širi lokalitet prema Volujku i Krstacu te naseljima Smiljevići i Zabrđe. Zapljenjene su značajne količine naoružanja i municije, vojne opreme i sanitetskog materijala. Radi se o bici kojom su potvrđeni rezultati pofaličke bitke, te je osigurana i učešćena komunikacija sa braniocima sa područja Bogošće, odnosno naselja Ugorsko Bušće i Kovilja Glava. Nakon osvajanja Orlića zauzete su kota 850 Vis i Golo Brdo, odakle su četnici svakodnevno najvećim kalibrima ubijali Sarajevo, koje su 1425 dana držali pod opsadom. Podijelili smo se u diverzantske grupe, samo tako mogli smo ih iznenaditi, ali nakon dogovora pala je granata, 7 boraca je ranjeno, a među njima i moj brat, oni koji su ostali čitavi, sporazumjeli su se pogledom, niko nas nije mogao zaustaviti, puzali smo do samih rovova, a onda ustali. Bacali smo bombe i potrčali, četnici su zapucali, ali kada su vidjeli da im se približavamo, počeli su se komešati. Mi smo trčali prema vrhu, a četnici su ostavljali oružje i bježali. Spašavali su glave, mi se nismo bojali i to je prevagnulo. Za samo 3 sata oslobodili smo čitav teren. Za mnoge borce ovo je još san, ali je tako, ovo izjavio Nijaz Grebovica. Još jednom ćemo ponoviti, na današnji dan 1992. godine branioci Sarajeva oslobodili su vrh Orlić, širi lokalitet prema Volujku i Krstacu te naseljima Smiljevići i Zabrđe.

0: na 88,2 MHz.
1: Upravo tako, jutro je na 88,2 MHz, 8 sati i 31 minuta. Nadam se da ste na vrijeme otvorili oči i da ste onako baš lijepo zakoračili u novi dan. Ponedjeljak je 8. dan mjeseca juna, a evo naredna informacija dolazi nam iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Zbog sanacije kvarova na vodovodnom sistemu više sarajevskih ulica danas bi moglo ostati bez redovnog vodosnabdijevanja. Stanovnici više sarajevskih naselja i ulica mogli bi tokom dana ostati bez vode zbog planiranih radova na održavanju vodovodnog sistema. Kako je saopćeno, danas se izvode radovi na popravkama kvarova na vodovodnoj mreži, zbog čega su mogući prekidi u vodosnabdijevanju ulicama Kođina, zatim Smajla Šikala, 10. maj, ulica Teočačka, Jarčedoli, Krka i ulica Ismeta Mujezinovića. Nadležni navode da se završetak radova i normalizacija vodosnabdijevanja očekuje u poslijepodnevnim satima. Građani kojima budu potrebne dodatne informacije mogu se obratiti dispečerskom centru i to pozivom na brojeve telefona 033-210-707 i 033-220-435, kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo.

Jeste na talasima jutarnjeg programa Radio Vogošća, 8 sati 44 minute, a jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Evo i temperatura koje su izmjerene u 8 sati, na Ivan Sedlo je nekako najsvježije, samo 14 stepeni, u Drvaru je 15, Livno, Sarajevo i Zvornik trenutno 17 stepeni. U Banja Luci, Dobo i Sanskom mostu 18, Tuzla jutro smjeri 19 stepeni, u Bijeljini 20, na jugu zemlje u Trebinju 23, u Mostaru 24, a najtopliji grad danas je grad Dačac, odnosno ovoga jutra u 8 sati izmjereno je 25 stepeni.

Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu će danas biti sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura, dakle evo u 8 sati je izmjereno 17 stepeni, a najviša dnevna oko 27, tako kažu meteorolozi, dakle tamo negdje u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine te u zapadnim centralnim i istočnim područjima Bosne.

Danas je zakazana vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH posvećena pitanju nove željezare Zenica. Na dnevnom redu nalazi se jedna jedina tačka, prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, koji se smatra privrednim društvom od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Zakon je vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Federalni premijer Nermin Nikšić ranije tokom sastanka u Sarajevu sa predstavnicima sindikata Nove željezare Zenica, kao i sindikatima metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i federacije, najavio da bi oba doma parlamenta trebala razmatrati ovaj zakon početkom ove sedmice. Zvanično je sjednicu zakazao samo predstavnički dom. Na sastanku kojim je prisustvao i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, naglašeno je da je cilj zakona očuvanje radnih mjesta, stabilnost domaće industrije i sigurnost privrednog sistema federacije. A prema informacijama iz Ureda vlade Federacije BiH za odnose s javnošću, predloženi zakon predviđa hitan i sudski kontrolisan mehanizam, čime se želi spriječiti nekontrolisano otvaranje stečaja i eventualno gašenje kompanije.

9 sati, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Premijer Hrvatske Andrej Plenković stiže u Sarajevo na potpis ugovora o graničnim prijelazima sa Borenom Krišto. Spominutim ugovorom bit će, kako se navodi iz vijeća ministara BiH, osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice. Danas je zakazana vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH posvećena pitanju nove željezare Zenica. Na dnevnom redu nalazi se jedna jedina tačka prijedloga zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, koji se smatra privrednim društvom od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Zakon je vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Danas presuda za zločine u Prijedoru, osmorica optužena za smrt 120 muškaraca. Njima se sudi za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca u domu u Miskoj glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji, te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine. 7 udruženja žrtava rata zatražilo je od nadležnih BiH institucija hitno preispitivanje i poništenje sudskih odluka kojima su registrovani nazivi političkih stranaka povezani sa presuđenim ratnim zločinima i nasljeđem udruženih zločinačkih poduhvata. Izraelska vojska objavila je da je uočila novi val raketa lansiranih iz Irana prema Izraelu. S druge strane, iranska državna televizija izvijestila je da su se eksplozije čule u Isfahanu, Karadžu, Tabrizu i Teheranu bez dodatnog objašnjenja. Nakon obrađenih oko 90% biračkih mjesta na parlamentarnim izborima na Kosovu, vodi pokret Samoopredjeljenje Albina Kurtija sa 43% glasova, odnosno 254.944 osvojena glasa, pokazuju podaci Centralne izborne komisije Kosova. Grad Sarajevo na čelu sa gradonačelnikom Samirom Avdićem, organizator je komemorativne sjednice povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara i komentatora Edina Avdića. Komemoracija će se održati u Narodnom pozorištu sa početkom u 11 sati, a dženaza i ukop Avdića bit će obavljeni također danas sa početkom u 14 sati i 30 minuta na groblju Bare. U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake Milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: na 88,2 MHz-a.
1: U jutarnjem programu govorimo svakako o dešavanjem na području općine Vogošća, organizacije, jedinstvene organizacije boraca Unije veterana uz podršku općine Vogošća. Danas će biti obilježena 34. godišnjica bitke za Orlić, dakle i ove godine na platovu ispred prostorija mjesne zajednice Kovilja Glava. Svaki 8. juni podsjeća na jednu od najvažnijih pobjeda koje su ostvarili vogošćanski borci sa saborcima iz Velešića i Pofalića u odbrani slobodnih vogošćanskih teritorija i grada Sarajeva. Centralna manifestacija u povodu godišnjice bitke za Orlić bit će održana u 11.30 na platovu ispred prostorija mjesne zajednice Kovilja Glava. Delegacije će položiti cvijeće i odati počast šehidima i poginulim borcima na spomen nišanu sa imenima šehida Kovilje Glave. Među njih 99 su imena Niha Tihić, Medin Ramović, Haris Čampara, Vebija Hadžić, Senad Škoro, Senad Pohara, Šaćir Demirović i Kasim Gološ, koji su poginuli na današnji dan 8. juna 1992. godine na Brdu Orlić.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: U Vogošću će, dakle, danas biti obilježena 34. godišnjica bitke za Orliće. Program počinje u 11.30 na platovu ispred mjesne zajednice Koblja glava. Kao što većina i zna, 5. juna počela je manifestacija Vogošanski dan 2026. Sve počelo defileom vogošanskih maturanata, da bi na otvorenoj sceni te večeri je bila održana i manifestacija Djeca pjevaju hitove. Subota naveče mnogima će ostati u lijepom sjećanju, jer je svoj koncert pred vogošanskom publikom održao Ibro Bublin. Zaista napravio je sjajnu atmosferu. Vogošanska publika i svi oni koji su te večeri došli na Vogošanski trg mogli su pa do 11 sati naveče koncert je trajao, uživali su u brojnim hitovima i Ibre Bublina, ali i drugim, dakle, pjesmama izvođača onih narodne muzike, tako da je Ibro zaista napravio sjajnu atmosferu na Vogošanskom trgu. A na Vogošanskom trgu jučer je održan i Kids festival, o tome ćemo nešto kasnije. Ono što možemo najaviti od programskih sadržaja za danas je promocija knjige Srebrenko i druge priče iz srcolike zemlje autora Elvira Halilovića. Ova promocija knjige planirana je, dakle, danas u 18 sati i 30 minuta.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vam.
3: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, do broja 70.
4: Od 5. do 25. juna Vogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošće očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošće postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
5: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
6: Marketing.

0: lijepa.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
2: Tradicionalnim defileom maturanata vogošanskih osnovnih škola, vogošanskim zambacima, počelo je vogodišnje izdanje vogošanskih dana, dakle u petak 5. juna, vogošanski dani traće sve do 25. juna ove godine. Ova manifestacija već godinama predstavlja jedan od najljepših i najemotivnijih događaja u našoj lokalnoj zajednici, te okuplja učenike pet osnovnih škola sa područja općine Vogošća, ali i njihove roditelje, nastavnike i građane. Među vogošanskim maturantima u petak su bili i maturanti osnovne škole Zahid Baručija, o čemu ćemo u nastavku našeg programa, jer je na našoj liniji direktora ove osnovne škole Refi Kurtović, kojeg pozdravljam. Želim dobro jutro i dobrodošli na talase jutarnjeg programa Radija Vogošća.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
2: Direktor, evo dakle, ova škola kao i sve druge vogošanske osnovne škole ispraća još jednu generaciju maturanata. Povod ovog našeg razgovora je matursko veče koje vaši maturanti imaju večeras. I nekako, evo i ja sam jedan od roditelja koji ispraća svoju maturanticu. Pomalo smo svi i uzbuđeni, jer nije zaista, jeli, svih ovih 9 godina mnogima bilo lako, samim učenicima, međutim ovo je za njih njihov poseban dan kada će imati to matursko veče i kada će to od večeras krenuti ka jednom novom životnom putu.
3: Naravno, sa ovom našom djecom smo 9 godina

družili se 9 godina od kad su mali prvašći došli, roditelji doli pod ruku i danas već samostalni odrasli djevojčice i dječaci koji se spremaju za jedno novo poglavlje u svom životu koje će zaista drastično biti različito od ovog sadašnjeg i da idu sve više prema samostalnosti.

0: fokusu i oni to zaslužuju. Ujutru smo imali zajedno sa vijećem roditelja izorganizirali jedan lijepi istočaj za naše maturante, lijepo se družili u prostorima škole i prostorima školskog dvorišta. Uveče u 6 sati zaista jedna prelijepa manifestacija koja već postaje tradicija organizacije općine Vogošće i kulturno-sportskog centra Vogošćanski Zambaci, gdje su se okupili svi maturanti Vogošćanskih osnovnih škola, njih preko 300, u jedan prelijep program i zaista mislim da su, da smo svi uživali, a posebno naši maturanti, i tu su bili glavni i u centru pažnje, i zaista eto još jednom da kažem da čestam svima koji su onakvu jednu manifestaciju izorganizirali i zaista zaslužuje da postane tradicionalna.
1: Koliko ove godine ispraćate maturanata, dakle ukupan broj, obzirom je li da sve ovih 9 godina su uključeni i njihovi roditelji u rade škole, u svim aktivnostima, ima tu i ona Viber grupa, pa evo ovih dana zaista dobijamo lijepe fotografije naših maturanata koji su mnogo toga prošli ovih proteklih 9 godina.
0: Ove godine naša škola ispraća 66 maturanata. Bili su raspoređeni u 3 odjeljenja i oni su već sa petkom, kao što rekao, završili nastavu. Večeras nas očekuje matursko veče. Okupljanje je u 18 sati u prostorijama škole, gdje ćemo imati jedan svečani dio ukupne manifestacije organizacije maturske večeri. Iza toga dolazi onaj naš standardni kašni defile do općine Vogošća i KSC-a, gdje ćemo napraviti zajedničku fotografiju. Kasnije povratak ponovo do škole i negdje oko 19 sati bi već trebali poći prema Iliđi, odnosno hotelu Hills, gdje bi u 19.30 trebali da počne i ta manifestacija maturske večeri, odnosno u svečani dio u hotelu Hills Iliđa.
1: Da, bit će to jedna posebna noć za njih, za sve maturante, jedna noć koju će sigurno dugo pamtiti u životu. Ovo svakako nije prva generacija koju vi kao direktor ove škole ispraćate, ima tu dosta emocija, dosta, jel tako, sjete, jel, za sve ono što su oni uradili, a veliki broj učenika ove generacije je na dostojanstven način predstavljao osnovnu školu Zahid Baručija.
0: Naravno, ovo je peta generacija koju ja ispraćam iz ove škole i zaista kad se ovako dođemo već do ovog, da kažem, rastanka, onda se premota film i sve ono lijepo izađe na površinu. Bilo je svakakvih izazova, ali zaista su naša djeca divna. Imali smo jako, jako puno pozitivnih, da kažem, iskustava. Ova djeca su nosila našu školu u jednom periodu, ove godine su bili glavni, jel, i u kulturnom i javnom predstavljanju škole su oni kao izrasli i nosili školu i na takmičenjima i u jako drvom svijetu predstavili sebe i svoju školu i svoju općinu, tako da zaista one sve pozitivne impresije su tu i ja sam prezvoljan našom djecom i nadam se, ako Bog da će oni opravdati sve ovo, sve ono što smo i mi za njih dali, a isto tako ispuniti očekivanja svoja prije svega i očekivanja svoje roditelja i naše škole, ona očekivanja koja smo mi negdje gradili kod njih i pokušavali da im otvorimo neke vidike, da im predstavimo svijet onako koliko je moguće realno i da znaju da je život i svijet koji očekuje i život pun iskušenja, ali mislim da su oni sposobni da svime time onaj dobro iznesu.
1: Maturanti ko maturanti, direktor, evo prošle sedmice imali su nekako tu obavezu, jeli, doći u tim bijelim majicama, bilo je to neko štampanje, ja ne znam ko je osmislio slogan, bili smo nemirni, ali srcem fini.
0: Pa, to je duhove naše omladine, zaista, oni su tako kreativni, bilo je tu puno poruka, oni veliki na velikim plakatima i tako da zaista tako kreativni i lijepi poruka, ali zaista su oni i dalje djeca i ja i tako posmatram kao djecu i sve ono što nekada bude, to su oni neki nestašnici koje smo i mi prošli i svi kroz svoje odrastanje, naravno to je nešto što ostaje iza nas, ali ti lijepi momenti, ovo što ste rekli, dobro ste rekli, zaista mislim da trebaju uraditi sve da ovi dani i matursko veče njima ostaju u jednom najljepšem sjećanju i da se sjećaju kroz čitav svoj život.
1: Da, i sam imam maturanticu moju Zerinu, koju ću, ako Bog da, večeras ispratiti na matursko veče, ali nekako ne znam koliko su oni svjesni šta ih sve u životu očekuje. Evo da malo se vratimo

0: kretaju, a ponekad i da malo sjednu, ponove ono što su učili i pripreme se tamo.
1: Da, mi ćemo evo o uspjecima i rezultatima jeli, u ovoj školskoj godini razgovarati kasnije jeli, kada se završi nastava, barem do 12. juna, evo još jednom ćemo ponoviti, dakle, nije još školska godina završena, uvijek nekako kažete, jeli, tamo 31. augusta se završava školska godina, ali za učenike raspust počinje već 12. juna, neka se učenici svi dobro odmore, znam da za vas lično kao i za sve nastavnike ove i svi drugih škola tek onaj pravi posao predstoji obzirom na sve te rezultate, sumiranje sjednice nastavničkog vijeća i tako dalje, jeli cijeli mjesec juni vam je onako baš dinamičan da to sve završite prije odlaska i na vaše godišnje odmore, jel tako?
0: Naravno, mi od već od 12. pa do kraja juna radimo analize uspjeha učenja i vladanju, analize realizacije godišnjeg programa rada škole, nastavnog plana i programa, tako da nas čeka zaista onako, da kažem, administrativno malo obimniji posao. Sa 1. julom već naši nastavnici idu na godišnje odmore, učenici naravno, kao što rekli ste, od 12. juna već su slobodni po pitanju škole, osim 9. koji će imati eksternu maturu. Tako da učenici naši neka odmaraju, neka uživaju u ljetu i ljepotama ljeta.
1: Da.
0: Vidimo se nekada ko
1: voli. Ma upravo tako, eto. Aj vi ste odmorite od 1. jula i svi nastavnici ove osnovne škole. Hvala vam zaista na ovom javljanju, na ovim lijepim riječima. Evo još jednom ću ponoviti, dakle, osnovna škola Zahid Baručija večeras ispraća još jednu generaciju maturanata i to matursko veče za sve one koji će doći pred školu, a bude zaista lijepo, veliki broj roditelja, prijatelja, komšije, članova porodica dođe kako bi ispratilo još jednu generaciju maturanata. Hvala direktore još jednom na ovom javljanju.
0: Hvala vama.
1: Dakle, poštovani slušalci, gost jutarnjega programa bio je direktor osnovne škole Zahid Baručija, Refik Kurtović. Eto, ova škola ispraća još jednu generaciju maturanata, sve počinje večeras od 17.30 u dvorištu ove Bogošćanske osnovne škole.

Dobro, nije 5 do 5, nego je 5 do 10 sati. Naravno, pratite jutarnji program. A evo jednog obveštenja iz Općinske izborne komisije. Naime, na osnovu člana 18 pravilnika o formi, sadržaju, upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, Općinska izborna komisija na sjednici održanoj 19. maja ove godine donijela je plan izlaganja privremenih izvoda iz centralnog biračkog spiska. Privremeni birački spisak za općinu Vogošća izlaže se na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine. Lokacije izlaganja su prostorije mjesnih zajednica, dakle svih 8 vogošćanskih mjesnih zajednica, a obavještenje raseljenih lica o eventualnoj promjeni biračke opcije vršit će se putem web stranice općine Vogošća, odnosno link Općinske izborne komisije, štampanje plakata i distribucijom obavještenja koji će biti istaknuti na oglasnim tablama u svim mjesnim zajednicama općine, kao i u zgradi općine Vogošća, te putem lokalne radio i televizije, odnosno radio televizije Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno 10 sati, još jednom dobro jutro poštovani slušalci, vrijeme za još jedan pregled vijesti. Premijer Hrvatske Andrej Plenković stiže u Sarajevo na potpis ugovora o graničnim prijelazima sa Borenom Krišto. Spominutim ugovorom bit će, kako se navodi iz vijeća ministara BiH, osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice. Za danas je zakazana vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH posvećena pitanju nove željezare Zenica. Na dnevnom redu nalazi se jedna jedina tačka, prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, koji se smatra privrednim društvom od posebnog značaja za Federaciju BiH. Zakon je vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Udruženja žrtava uputila su zahtjeve Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH da pokrene inicijativu prema Vijeću ministara BiH da 11. juli bude proglašenom danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Danas presuda za zločine u Prijedoru, osmorica optužena za smrt 120 muškaraca, njima se sudi za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca u domu u Miskoj glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji, te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine. Nakon obrađenih oko 90% biračkih mjesta na parlamentarnim izborima na Kosovu, vodi pokret Samoopredjeljenje Albina Kurtija sa 43% glasova, pokazuju podaci Centralne izborne komisije Kosova. Grad Sarajevo na čelu sa gradonačelnikom Samirom Avdićem organizator je komemorativne sjednice povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara i komentatora Edina Avdića. Komemoracija će biti održana u Narodnom pozorištu sa početkom u 11 sati, a dženaza i ukop Avdića bit će obavljeni također danas sa početkom u 14 sati i 30 minuta na groblju Bare. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

U jutarnjem programu govorili smo o vogošanskim maturantima, o defileu koji je održan u petak 5. juna. Evo sa direktorom osnovne škole Zahid Baruči, Refikom Kurtovićem, govorili smo upravo da učenici ove škole, odnosno maturanti, večeras imaju svoje matursko veče, a tako će biti i u drugim vogošanskim osnovnim školama. A u velikoj sali općine Vogoše upriličena je dodjela diploma i prigodnih nagrada učenicima i školama za održana općinska takmičenja osnovnih škola sa područja općine Vogošća u tekućoj školskoj godini, a naravno na osnovu kalendara takmičenja Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Diplome učenicima kao i zahvalnice njihovim nastavnicima uručio je općinski načelnik Migdad Hasanović. Osim diploma, općina je novčano nagradila sve učenike koji su ostvarili plasman u pojedinačnim takmičenjima, dok su novčane nagrade za ekipe takmičenja pripale školama. Vrijedi naglasiti da su učenici vogošanskih osnovnih škola ostvarili zapažene rezultate na svim višim nivoima takmičenja. Evo, tokom ove školske godine pratili smo uspjehe učenika na općinskom kao i na kantonalnom i drugim takmičenjima i zaista možemo svi biti ponosni na rezultate koje su učenici vogošanskih osnovnih škola ostvarili u tekućoj školskoj godini. Ostanite dalje uz jutarnji program. Za nekoliko minuta govorit ćemo i o aktivnostima kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Park. Očekujemo javljanje Aldijane Hamze, potparolke ovog javnog preduzeća, koje ovih dana zaista ima pune ruke posla na hortikulturnom uređenju naših parkova, kako na području svih općina u kantonu Sarajevo, tako naravno i u općini Vogošća. Zato ostanite uz jutarnji program.

0: Čijena zvijezda kaže Zdravko Čulić, a mi ćemo u nastavku našeg programa malo i do kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Park. Tamo nas očekuje glasna govornica Parka Aldijana Hamza, kojim želim dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program.
1: Dobro jutro, Aldijana rasplesana, vesela.
0: Jesu se rasplesala na ovu, pa ja, eto, pa malo prije išao Merlin, da rekao sad ću Aldijani pustiti ono, čije, eto, super. Šta ima Aldijana, kako je u parku?
1: U parku, hvala Bogu, sve dobro, radi se, evo, na početku nove radne sedmice, u jeku sezone, da tako kažem, i veselo i razigrano.
0: Evo, ja sam jutros izašao onako, sebi je uzeo kafu tu na našoj terasi ovdje u blizini studija i čujem ja tamo one kosilice. Ne volim zvuk motora, ali volim miris trave. Zaista ovih dana intenzivno radite na hortikulturnom uređenju svih naših parkova, pa tako i na području općine Bogošća.
1: Tako je, užurbano, vrlo aktivno, intenzivno, prije svega nekako i maj i jun otprilike nama su, što se tiče kalendarski godine, možda naj intenzivniji mjeseci, jer vegetacija tada buja, počinje ljetna sezona, naše ekipe su na terenu, sve i Pionirska dolina se budi, tako da zaista ovih dana i ovih mjeseci vrlo, vrlo intenzivno. I mi volimo što je tako, jer smo preduzeće koje 365 dana u godini radi, međutim u ovom periodu nekako najviše rezultati našeg rada dolaze da se vidi.
0: Da, da. Gdje to ima najviše trave u ovim našim sarajevskim općinama? Novi Grad, gledam, zaista dosta toga ste uradili. Evo ovdje i na području općine Bogošća, ulice Omladinska, iza Tadelića, onako kad malo trava narasta, ja se uvijek Aldijane Hamze sjetim. Pa ne mogu.
1: I većina građana, i nama je drago što je to tako, što znači da ja i kao PR dobro obavljam svoj posao, ali da smo otvoreni nekako za dvosmjernu komunikaciju s građanima. Razdvojit ćemo travu i travnjake. Mi bi željeli da ima mnogo, mnogo

0: više travnatih, odnosno zelenih površina u kantonu Sarajevo. Naša želja je i da svih 8 miliona, odnosno 5 miliona kvadrata koliko ima u urbanoj sredini bude dodijeljeno nama na održavanje, međutim sad trenutno to nije tako i mi održavamo svega 3,4 miliona kvadrata. Što se tiče same trave i svega, ima je dosta sad možda na površinama treće kategorije, jer tako, naime, prema programu kategorisane su površine na prvu, drugu i treću kategoriju. Prvu i drugu prvu kategoriju smo pokosili tokom ove sezone već dva puta, druga kategorija je pokošena jednom i sada je na redu treća kategorija. Ima je znači u svih sedam općina u kojima preduzeće Park održava zelene površine, međutim ništa nismo u odstupanju u smislu našega rada i ostalog, onako i onoliko koliko nam je posla dodijeljeno programom održavanja, toliko i radimo.
1: Imate li dovoljno ljudi? Evo to vas moram pitati, ali znam da svake godine ono putem Zavoda za zapošljavanje bili su konkursi, ali gdje se tražilo veliki broj radnika upravo na održavanju i zaista, kao što i sami kažete, brojne su površine, jedno je travnjak, jedno je trava, dakle na nekim tim trećim kategorijama, ali to treba pokositi. Znam da ima i oni građane koji kažu, jel niste došli tu, ne možete sve ni stići, jel tako?
0: Možemo mi sve stići, imamo mi dovoljno radnika. Evo, primjera radi, prije nekoliko dana, prije 15 dana u našem preduzeću više od 40 radnika dobilo je stalni radni odnos.
1: Bravo.
0: I mi zaista radimo stalno na tome kako na zanavljanju mehanizacije, modernizacije radnih procesa i na obnavljanju radne snage. Što se tiče tih projekata, itekako dobro dođu, posebno u toku sezone, te ruke, da kažem, svake koje će pomoći najprije u poslovima higijene, ali smo mi negdje i društveno odgovorna kompanija koja pruža priliku i ljudima koji su na birou da rade kod nas i mladim osobama da steknu prva radna iskustva i iz tih razloga učestvujemo u poslovima, odnosno u projektima koje priprema služba za zapošljavanje, odnosno kanton Sarajevo. Što se tiče naših poslova, svakako da moramo voditi računa o tome da preduzeće Park tokom sezone ima malo drugačiji intenzitet radova. Tokom ljeta naravno da imamo više posla, ali tokom zime manje, tako da mi brojnost našu u preduzeću Park itekako prilagođavamo upravo i tim procesima.
1: Naravno, osim toga, mnogo toga ste uradili upravo na cvjetnom tom ukrašavanju tih naših parkova. Evo konkretno, ja govorim za općinu Vogošća, ali Dijana, jer si sama Vogošćanka i znaš kako te stvari idu, u toku je manifestacija Vogošćanski dani, a jutro sam čitao podatak da u naš glavni grad sve više dolazi turista i oni kada vide lijepo, dakle, te ukrašene parkove, sređene, ovo ono, to sasvim jednu drugu sliku daje ne samo gradu Sarajevu, nego svima nama, kako da se odnosimo prema životnoj sredini, imali dovoljno korpi za otpatke, znamo je li da se sve i svašta baca, ne znam da li ste zaduženi za održavanje izletišta naših, evo konkretno jučer sam bio na onom velikom Miganskom polju i nemam baš lijep utisak kakav je odnos naših građana prema životnoj sredini. Hajde da malo ovom prilikom ponovo apelimo da čuvamo ono što imamo.
0: Pa nažalost, nekako imam osjećaj da iz godine u godinu samo pojačavam intenzitet tih apela, a da oni baš i ne daju neke rezultate. Evo posebno zbog činjenice da sve više turista dolazi u naš grad i koliko je ljudi upravo tu, koliko je, da li je egzaktan u stvari i može li biti egzaktan podatak, koliko, za koliko pojedinaca mi pružamo svoju uslugu, ne možemo govoriti, ali svakako po smeću i otpadu koji se nažalost i dalje ostavlja na zelenim površinama, možemo reći da još uvijek nismo na nivou svjetskih metropola u smislu ostavljanja otpada i slično. Evo ponovo ćemo uputiti apel i Vogošćanima, posebno za vrijeme Vogošćanskih dana, iako smo povećali intenzitet higijene na području centralnih Vogošćanskih ulica, da vode računa o smeću koje ostavljaju parkovske korpe. Kada govorimo o njihovoj brojnosti, s obzirom da imamo pojavu da se sve više ostavlja smeće iz domaćinstava u parkovske korpe i da smo konstantno negdje u tom istom ciklusu objašnjavanja

0: koliko smeće iz domaćinstava može oštetiti, odnosno narušiti higijenu i ukupan izgled zelenih površina, onda možemo reći da ih je malo. Kada bismo svi malo poveli računa o tome da smeće iz domaćinstava, odnosno prepune kese ostavljamo u kontejneri na zato predviđena mjesta, a sitni otpad koji od nečega što koristimo tokom boravka na zelenim površinama ostavljali u parkovske korte, i te kako bi sami doprinijeli upravo toj zaštiti komunalne čistoće, ali i našeg javnog zdravlja. Kad ste govorili o samoj akciji sadnje sezonskog cvijeća, ona je na koncu, znaju građani i Vogošće, ali i kantona Sarajevo, da mi na području kantona Sarajevo, osim košnje trave i svega ostalog što radimo na održavanju zelenih površina, dva puta godišnje imamo naše akcije kojima u stvari nastojimo cvjetnim šarenilom uljepšati javne zelene površine u kantonu Sarajevo. Upravo ovih dana pri kraju smo jedne takve akcije u našem rasadniku u Neđarićima i Sokolović koloniji. Tokom zime proizvodili smo i uzgajali sezonsko cvijeće i ono je već na javnim zelenim površinama, već je zasađeno, tokom noći radi se i proces zalijevanja kako bi svjetno ruko dodatno uljepšalo zelenilo kojima raspolaže kanton Sarajevo.
1: Da, evo, u ovim ljetnim mjesecima ne mogu sa Aldijanom razgovarati, a da ne pitam za Pionirsku dolinu kako su mi životinje, odnosno ono što sam primijetio da vi imate, jeli, jedan mirisni vrt i šareni kutak. O čemu se tu Aldijana radi?
0: Tako je, novi sadržaj u Pionirskoj dolini. Ovih dana Pionirska dolina vri i vrvi od djece, posebno oni koji u okviru ekskurzija dođu u naš grad da posjeti i glavni grad naše države, ali svakako uvijek i put nanese u Pionirsku dolinu. Što se tiče mirisnog vrta i šarenog parka, to su novi sadržaji koje je preduzeće Park napravilo u sklopu naših zelenih površina na prostoru Pionirske doline u saradnji sa gradom Sarajevom. Radi se o aromatičnim biljkama i negdje našoj potrebi da djeci i na taj način približimo taj biljni svijet. Nalazi se na samom ulazu u Pionirsku dolinu, poslije ulazne kapije, tako da evo pozivi za građane Vogoše da dođu, posebno za vrtiće, škole i ostale organizirane grupe, da dođu kod nas i da osim tog životinskog i biljnog svijeta upoznaju i taj neki dodatak i svu tu ljepotu koju nam biljke i cvijeće mogu pružiti.
1: Neka dođe Aldijana, neka paze, neka ne gaze travu, neka čuvaju ono što vidim zaista na vašoj Facebook stranici, predivno izgleda, dakle, i taj mirisni vrt i šareni kutak. Još jedan projekat ovdje aktualan na području općine Vogošća, to je rekonstrukcija dječjeg igrališta, odnosno trga žrtava genocida u Srebrenici pred Vogošanske sportske dvorane.
0: Tako je, preduzeće Park voli isticati i saradnju sa općinom Vogošća koju ima i koja je zaista intenzivna. Kroz jedan dio u saradnji sa kantonom kao našim osnivačem, građani znaju da mi održavamo javne zelene površine u Vogošći. Drugi dio je u stvari naša saradnja sa općinom u smislu dodatka kako bi zelene površine i sadržaj na istima bili što bolji i kvalitetniji. Stoga je, čini mi se, u aprilu već potpisan ili početkom maja potpisan ugovor sa općinom Vogošća i za rekonstrukciju, odnosno obnovu i sanaciju sadržaja na dječjim i sportskim igralištima. Ti radovi su uveliko počeli, zastupljene su sve mjesne zajednice na području Vogošće i tokom godine, shodno financijskim sredstvima koji su predmet samog sporazuma, radit ćemo poslove sanacije i obnove prije svega mobilijara na dječjim igralištima i podići na taj način zaštititi i zdravlje djece, ali i njihovu sigurnost tokom boravka na ovakvim površinama.
1: Ja, sad ti skromno, jel tako, pa se nisi htjela pohvaliti činjenicom, jel, da ste u protekla dva mjeseca, evo, kada opet spominjemo Pionirsku dolinu, oborili ste rekord više od 40.000 posjetilaca u samo dva mjeseca. Evo gledam, dakle, 25.000 prodatih ulaznica, Aldijana.
0: Nisam ja skromna.
1: Znam, ja, nego onako ja samo da ti preformulšim pitanje, da ti meni malo više podataka. Ne, zaista imali ste dvije poročne manifestacije, što i sama kažeš, sve vri u Pionirskoj

0: okolini, jeli, od posjetlaca, a boga mi ovi životinja, nešto su mi vesele ovih dana, jeli.
1: Znate kako, mi u preduzeću Park volimo kad drugi pohvali naše rezultate. A
0: evo, ja vas hvalim, učinio, zaista vam svaka čast.
1: Nedavno je to učinio premijer kantona Sarajevo, evo i vi sada, i drago nam je što ljudi primijete i sve ono što mi radimo, primijete naše rezultate, i zaista mi smo sa protekle dvije manifestacije, jedne u aprilu i jedne u

0: volimo pohvaliti, odnosno volimo kad nas se drugi pohvali na način da kažu da je prije svega Pionirska dolina porodična oaza u koju rado dođu. Mi bismo svakako željeli i naš cilj je i da naš zoološki vrt bude što bolji, da imamo što više životinja, međutim mi poslujemo u sklopu javnog preduzeća i svakako moramo se u odnosu na privatne zoološke vrtove pridržavati svih zakonskih procedura i svega što imamo. Stoga, evo, poziv i građanima možda da i posjetama povećaju financijski način obnove i zanavljanja sadržaja u Pionirskoj dolini i da na taj način naš državni zoološki vrt star preko 70 godina održavamo prije svega, ali s druge strane modernizujemo i činimo ljepšim.
1: Da, možemo reći da su cijene, odnosno ulaznice i dalje simbolične, jel tako, kada je riječ o jednoj ovakvoj oazi kao što ima Kanto Sarajeva.
0: Tako je, vrlo, vrlo simbolično. Djeca do 5 godina ne plaćaju ulaz. Karta, odnosno ulaznica za djece od 5 do 15 godina košta 2,5 konvertibilne marke, a za starije od 5 godina, od 15 godina cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dakle, evo, još jednom ćemo se vratiti na manifestaciju Vogošanski dan i koliko ste vi zaduženi upravo za čišćenje i održavanje. Prošle sedmice razgovarao sam i sa Mirzom vezano upravo za to, jeli, održavanje nakon određenih događaja. Zaista, Aldijana, ali to je tako, jeli, nakon, evo, imali smo koncert Ibre Bubilina, pa je ostalo dosta smeća, pa je opet još bilo nekih manifestacija. Trebamo održavati Vogošću dok traje ova manifestacija, naravno i nakon toga.
0: Tako je, trebamo je čuvati kad se družimo i kad nas je više na javnim površinama i slično. Međutim, tu su svakako i javna preduzeća, između ostalog i preduzeće Park. Mi smo taj centralni dio Vogošće pred Vogošćanske dane uredili u smislu hortikulture, košnje, trave, prikupljanja otpada i slično, a ovih dana intenzivna je svakako i zaštita komunalne čistoće, odnosno čišćenje svih onih otpadaka svaki dan koji ostaju nakon Vogošćanskih dana.
1: Da, evo, radnici preduzeća Park tokom juna, pa eto, cijelo ovo ljeto ostaju da rade, jel tako? Hoće li biti, Aldijana, vremena za odmor? Ja znam, svi mi onako, jeli, ako smo planirali godišnji odmor, brojimo dane do godišnjeg odmora, ali ja znam da Aldijana ne ide dok se sva trava ne pokosi.
0: Aldijana
1: zadnja ide.
0: Tako je, treba prije svega dati prednost kolegama koji rade na javnim zelenim površinama. Zaista njihov posao nije nimalo na lijep i ugodan i prije svega građani bi trebali voditi računa o tome s obzirom da rade na otvorenom, da rade na vrlo visokim ili vrlo niskim temperaturama. Prioritet je da oni odu na godišnji odmor, da se oni odmore i pripreme i za nove radne dane, ali svakako mi smo preduzeće koje radi više od 70 godina, tako da je taj sistem korištenja godišnjih odmora nekako ne primijeti se, odnosno građani svaki dan...
1: Uigrali ste se, jel tako?
0: Mi smo uigrati.
1: Tako, uigrati.
0: Jednostavno rečeno.
1: Hvala puno, zaista, Aldijana, na ovom javljanju. Evo, s vremena na vrijeme, što rekla na pjesma, jel tako, pričamo o aktivnostima preduzeća Park, posebno u ovo doba godine kada zaista imate mnogo posla. Ostanite takvi kakvi jeste, jel, 70 godina rada i iskustva upravo na održavanju svih naših zelenih površina, kako bi, evo, ne samo Vogošća, nego i ili Kanton Sarajevo, bila jedna velika oaza kako bi svim našim gostima, a dolazi veliki broj turista, rekli jeste, ovo je lijep grad i u njemu lijepo je živjeti. Hvala još jednom na javljanju.
0: Hvala vama i ja nastavljam da plešem.
1: Samo ti nastavi, ne znam koja, može Dona Ares, hajde dođi, kaže Dona Ares, hajde dođi. Hvala još jednom, Aldijana, na javljanju. Poštovani slušalci, gošća jutarnjeg programa bila je Aldijana Hamza, glasnogovornica preduzeća Parka, a razgovarali smo o održavanju zelenih površina. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća.
2: Stara moja, ni golotinja ne pomaže.
3: Se slušaj, sad će onako nešto pjevati.
2: Zato ja i nisam zvijezda.
3: Slika se non stop duplerca.
2: Ja?
3: A ja da se skinem bila pjevačica, šta?
2: Ali ne bi stala na duplerica.
3: A ne bi.

Dobro, evo nekako pred kraj ovog jutarnjeg druženja ne možemo da ne spomenemo našu nogometnu reprezentaciju. Još nekoliko dana, tačnije još 4 dana, dijeli nas do te prve utakmice protiv Kanade. Sada želite li bodriti zmajeve na mundijalu? Putovanje u Ameriku, Kanadu košta od 16 do čak 40 hiljada konvertibilnih maraka. A bosansko-hercegovačka reprezentacija po dolasku u Toronto dočekana je na poseban način od strane brojnih navijača iz dijaspore. Znamo da su bili u St. Louisu na toj prijateljskoj utakmici protiv Paname, odigrali 1-1, hajde, rezultat manje više. Međutim, bosanci i hercegovci koji žive u Kanadi okupili su se na mostu iznad autoputa kojim je autobus sa zmajima prolazio nakon slijetanja na aerodrom. Uz zastave Bosne i Hercegovine i glasnu podršku, navijači su pokazali koliko im znači dolazak nacionalnog tima. Emocije su posebno došle do izražaja u trenutku kada se na autoputu pojavio konvoj reprezentacije, što je izazvalo oduševljenje među okupljenima. Dirljive scene nisu promakle članovima reprezentacije. Selektora Sergej Barbare iz autobusa je snimio trenutak dočeka zabilježivši atmosferu koju su priredili navijači. Dakle, eto, naši zmajevi su u Torontu i očekuju naravno tu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Kanade koju igramo u petak 12. juna. Sretno, zmajevi!

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobar dan poštovani slušalci. Premijer Hrvatske Andrej Plenković boravit će u Sarajevu na potpisivanju ugovora o graničnim prilazima sa predsjedavajućim vijeća ministara BiH Borenom Krištom. Spomenutim ugovorom bit će, kako se navodi iz vijeća ministara BiH, osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice. Za danas je zakazana vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH posvećena pitanju nove željezare Zenica. Na dnevnom redu nalazi se jedna jedina tačka, prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Udruženja žrtava uputila su zahtjev Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH da pokrene inicijativu prema vijeću ministara BiH da 11. juli bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Dobrodošli u novu pizzeriju u Vogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošančka, Dobroja 70.
2: Od 5. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
5: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60.

0: Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amco Commerce, najbliži vama.
2: Dobar dan, želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
3: Dobar dan još jednom iz studija Radija Vogošća, 12 sati i 16 minuta, idemo mi dalje sa našim programom od ovog trenutka pa do ranih večernjih sati, evo popodnevni program na 88,2 MHz. A i danas ovog ponedjeljka, 8. dana mjeseca juna 2026. godine, do 15 sati uz zabavnu muziku, aktualna dešavanja, vjerovatno ćemo imati još neke goste, a nakon toga prelazimo i na folk muziku, emisiju Pisma iz komšiluka koja je na programu od 15.30. A tada ćemo ispunjavati vaše muzičke želje, svakako sa vama će biti moja kolegica Azra Grbo, moje ime Samir Mujđić i bit ću vaš domaćin do 13.30, zato još jednom dobar dan i dobrodošli na talase popodnevnog programa Radija Vogošća.

12:30 i dalje ste na talasima popodnevnog programa Radija Vogošća. Predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borena Krišto sastala se u Sarajevu sa premijerom Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem. Krišto i Plenković potpisat će danas tokom sastanka ugovor između BiH i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Spominutim ugovorom bit će ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sistem njene kontrole. A mi u nastavku našeg programa malo sevdišemo, tako je svakog ponedjeljka kada slušamo legendarnog Safeta Isovića. Za ovaj ponedjeljak odabrali smo 3 sevdalinke i to 2 Morića, 2 Jarana i 2 Planine, sve nešto po 2 od našeg legendarnog Safeta Isovića. Dakle, slijedi mini koncert sevdalinke, uživajte, a mi se čujemo nakon ove 3 sevdalinke.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borena Krišto sastala se u Sarajevu sa premijerom Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem. Krišto i Plenković potpisat će danas tokom sastanka ugovor između BiH i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudio Zdravka Panića i Trivo Vukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti na području Prijedora u ljeto 1992. godine, dok su petorica oslobođena optužbi. Udruženje žrtava uputila su zahtjev Ministarstvu za ljudska prava izbjeglice BiH da pokrene inicijativu prema Vijeću ministara BiH da 11. juli bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Savjetnik federalnog ministra unutrašnjih poslova Mehmet Halilović prisustvovao je danas u ime federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka obilježavanju 34. godišnjice pogibije Vinka Šamarlića, nosioca najvećih ratnih priznanja i pripadnika specijalne jedinice MUP-a Republike BiH, odred policije Bosna. Memorialni centar Srebrenica danas otvara drugo izdanje festivala dokumentarnog filma Srebrenica Doksa, koji će se održati od 8. do 11. juna u Srebrenici. Komemorativna sjednica povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara i komentatora Edina Avdića ubriličena je u Narodnom pozorištu Sarajevo, bosansko-hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnista te specijalista za košarku Edin Avdić preminuo je 3. juna u 47. godini života. Dženaza i ukop Avdića bit će obavljeni u 14.30 na groblju Bare. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu zemlje do 33 stepena.

Oružani snaga BiH objavili su poruku podrške našim zmajevima, poželjali su im mnogo sreće na svjetskom prvenstvu, pozdrav i puna podrška našim zmajevima, samo hrabro i srcem do pobjede, naprijed zmajevi i mi smo uz vas. Ponosno predstavljajte našu domovinu na svjetskom prvenstvu, oružane snage BiH su uz vas, poručili su pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Naravno sretno našim zmajevima, eto, dolaze podrške sa svih strana i svi sa netrpljenjem očekujemo taj 12. juni i prvu utakmicu protiv Kanade.

A odlične vijesti stižu iz Toronta, gdje se fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za svoj prvi meč na svjetskom prvenstvu protiv Kanade. Naime, Zmajima se priključio Haris Tabaković, čiji je nastup zbog povrede koji je zadobio krajem sezone bio pod znakom pitanja. Naša reprezentacija trenirala je u Torontu nekoliko sati nakon dolaska u ovaj grad. Dok su Zmajevi trenirali na fudbalskom terenu, Tabaković je radio odvojeno po svom programu sa fizioterapeutima našeg tima. Uslovi u kojima borave i radi naši igrači su odlični, a osim vrhunske infrastrukture, naše reprezentativce obradovalo je i svježe vrijeme. Trening kamp u kojem rade Zmajevi nedavno je otvoren i njegova izgradnja koštala je čak 12 miliona eura. Zmajevi će još danas trenirati uz neke određene izmjene, a utorak izlaze pred novinare. Kanađani su se definitivno pobrinuli da njihovi gosti imaju iste vrhunske uslove kakve

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i drugi čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Grešne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Znamo da su počeli Vogošanski dani u petak, 5. juna, defile Vogošanskih maturanata, pa je bila, dakle, ona manifestacija Djeca pjevaju hitove. Nisi možda bila na koncertu Ibre Bublina u subotu, zaista je bilo onako fenomenalno, super u njegovom stilu. Do 11. navečer smo pjevali, zabavljali se, to jučer kaže da ga ovdje bilo na trgu puno djece, Kids Festival, pretpostavljam da su to i sadržaj Vogošanske hronike, a danas smo imali obilježavanje 34. godišnjice bitke za Orlić, ali tako?
1: Tako je. Baš kao što si kazao, nekako Vogošće živne za vrijeme Vogošćanskih dana, no sadržaj Vogošćanskih dana ćemo kasnije, jer evo na prvom mjestu je događaj koji je danas zabilježen u mjesnoj zajednici Kobilja Glava, a riječ je o godišnjici bitke za Orlić i ovaj put dostojanstveno i najbolji način obilježavanje je upriličeno na platovu ispred prostorija mjesne zajednice Kobilja Glava, održano u organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogošća. Uz podršku općine Vogošća na spomen Nišanu šehidima mjesne zajednice Kobilja Glava. Dakle, to je bio događaj koji je pratila kolegica Berina Ramović i večeras više detalja o svemu tome u Vogošćanskoj hronici. Danas imamo informaciju vezanu za javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata iz oblasti podrške osobama treće životne dobi općina Vogošća, poziva ustanove socijalne zaštite da dostave prijedloge projekata iz oblasti podrške osobama treće životne dobi. Više detalja o ovom javnom pozivu svi naši slušalci i gledalci mogu pronaći na zvančnim stranicama općine Vogošća i radio televizije Vogošća.
0: Dobro, ajde, evo nastavit ćemo dalje, obzirom jeli da još ima sadržaja prvo ovo sedmično izdanje Vogošćanske hronike.
1: Naravno, kako sam kazala, u nastavku Vogošćanske hronike govorit ćemo i o sadržajima koji se tiču manifestacije Vogošćanski dani. A kako se sam kazao, u najavi ovog dana manifestacija je počela 5. juna svečanim defileom Vogošćanskih maturanata, simboličnog naziva Vogošćanski zambaci koji su se okupili na stadionu Hakija Mršu, zatim prodefilovali ulicama Vogošća. Pridružio im se općinski načelnik koji im je čestitao na završetku jednog životnog perioda osnovne škole i naravno želio mnogo sreće u daljem školovanju. Kada su u pitanju ostali sadržaje, ono što možemo svakako najaviti, ono o čemu ćemo svakako govoriti, je manifestacija pod nazivom Djeca pjevaju hitovi ove godine. Svoje pjevačko umijeće na sceni manifestacije Vogošćanski dani također su pokazali dječaci i djevojčice i definitivno još jedan put pokupili simpatije prisutne publike. Sa muzikom i nastavljamo, a riječ je o izvještaju sa koncerta Ibre Bublina, za kojeg tvrde da je jedan od najboljih mladih interpretatora Sevdaha u Bosni i Hercegovini. Osim Sevdalinke, Ibro je naš publici prezentirao i moderniju muziku, tako da je definitivno bila to jedna večer za pamćenje.
0: Bila večer za pamćenje, a bila večer jeli, za kupovinu ovih kuhanih kukuruza, sve od šlamela.
1: Pa dobro, večeri, i sve ono što
0: a bilo je zaista lijepo, bit će evo do 25. juna, vjerovatno ćeš imati i ti priliku,
1: sigurno,
0: ako ništa,
1: da.
0: Bez onih obaveza radnih, jel tako da malo prošetaš.
1: Ako ništa dođem na kukuruz.
0: Jesno kukuruz, tako i treba na kukuruz. Hvala ti lijepo, evo zaista, Manim. Još jednom ćemo najaviti neke sadržaje manifestacije dani, to je promocija knjige našeg Elvira Halilovića. Sad ne znam tačno kako se knjiga zove, ali znam da je 18.30 nešto Srebrenko, jel tako, Amela. Uglavnom pozivamo sve oni koji imaju vremena da dođu na ovu promociju knjige, a mi ćemo tokom ove sedmice, a posebno u danima vikenda, najavljivati i ostale programske sadržaje. Što se tiče ovog dijela popodnevnog programa, toliko od mene. Od 14 sati sa vama moja kolegica Azra Grbo. Vama hvala što ste ovaj dio popodneva, ali i cijelo jutro i prije podne proveli uz program Radija Vogošća. Ostanite i dalje, bit će dobre muzike, bit će zanimljivo u popodnevnom programu. Još jednom hvala vam za pažnju, prijatno i do slušanja.

14 sati i 9 minuta, uskoro za koji sekund bit će i 10 minuta i dalje ste na talasima Radija Vogošća. U narednim minutama govorimo o manifestaciji Vogošćanski dan i vi to već znate, poštovani slušaoci, svake godine tokom mjeseca juna se održava ova tradicionalna manifestacija, ovaj put od 5. do 25. juna. SV je počelo u petak sa vogošćanskim zambacima, naime riječ je o defileu maturanata i otvaranju manifestacije, znači učenici koji su završili svoje osnovno obrazovanje, svi su se okupili na stadionu Hakija Mršo, prošetali ovdje do otvorene scene i bio je to jedan zaista spektakularan događaj. A nakon toga je publika mogla da uživa u tradicionalnom koncertu Djeca pjevaju hitove. U subotu 6. juna na otvorenoj sceni na Trgu branilaca Vogošće Ibro Bublin je održao koncert koji je izazvao zaista veliko interesovanje. Brojni ljubitelji dobre pjesme i Ibrnog lijepog glasa, bio je vrlo šarmantan, bili su ovdje na trgu, iako je u toku bila prijateljska utakmica naših Zmajeva. E sada, juče je nastavljena manifestacija sa Kids festivalom, a ono što se dešava večeras od 18 sati i 30 minuta jeste promocija knjige Srebrenko i druge priče iz srcolike zemlje autora Elvira Halilovića. Znači, svi ste dobro došli u kino salu javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća da se zajedno družimo sa ovim popularnim vogošćanskim piscem. Ovo je dalje otvoreni program i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje slušamo odličnu muziku.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, do broja 70.
1: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
4: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar Marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir Marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
3: AMKO Commerce. Najbliži vam.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: 14:25, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Evo jedna informacija za sve one koji vole sladoled, posebno Ledo sladoled. Naime, Ledo povlači svoj poznati sladoled s tržišta jer nije u skladu sa EU propisima. Kompanija Ledo objavila je da se s hrvatskog tržišta povlači njihov popularni Ledo Quattro Classic sladoled u kombinaciji okusa kakao, lješnik, vanilija, čokolada i stracciatella. Razlog povlačenja je preventivan. Provjera ambalaže navodi Državni inspektorat Republike Hrvatske te dodaje da proizvod nije u skladu sa propisima Europske unije koji se odnosi na sigurnost hrane i opće principe njezine kontrole. Iz Leda su poručili da kompanija posluje više od 65 godina u skladu s najvišim industrijskim standardima, te da je sigurnost potrošača uvijek na prvom mjestu. Također su istakli da održavanje vrhunske kvalitete proizvoda ostaje njihov prioritet. Za sada iz kompanije Ledo, koja posluje na tržištu Bosne i Hercegovine, nema informacija o povlačenju ovog proizvoda s našeg tržišta. I dalje sviramo i pjevamo, evo da vidimo šta ide. Đogani, Udari živote, a nakon toga Ratne igre i Kerber. Može li? Mislim da može.

0: Halo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

kulturno-umjetničke scene u našem prekrasnom Stocu. Festival kulture Slovo Gorčina, jedan od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini, od 24. do 26. jula u Sokocu, ponovo okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike različitih disciplina. Među ovogodišnjim gostima su i hrvatski kantautor i pjesnik Zlatan Stipić i Džiboni, crnogorski muzičar Rambo Amadeus i bosansko-hercegovačka slikarka Hana Dujmović. Festival Slovo Gorčina nastao je na temelju ideje i u čast Maka Dizdara, koji je sanjao da se u njegovom rodnom Stocu na brojnim otvorenim pozornicama održavaju susreti najznačajnijih umjetnika tadašnje Jugoslavije. Festival i ove godine u grad na Bregavi dovodi pjesnike, književnike, slikare, književne kritičare, glumce i muzičare koji će svoj rad predstaviti na jedinstvenim lokacijama. Eto, znači, krajem jula, zaista fenomenalan program, sjajan događaj, jedan od najljepših bosansko-hercegovačkih gradova, pa predlažem Put Stoca, svi zajedno.

U nastavku priča o jednom zaista lijepom događaju, naime učenici iz povratničkog mjesta umjesto na moru učili plivati u Ajdinovićima. Djeca su uživala na trodnevnom izletu. Učenici osnovne škole Cerska iz povratničkog mjesta u blizini Vlasenice proveli su 3 dana na izletu u Ajdinovićima. Ništa od toga ne bi bilo moguće bez humanosti uposlenika firme Interlogistiki i Ekograd koji su u potpunosti finansirali prijevoz i boravak djece iz povratničkog mjesta. U razgovoru s učiteljicama osnovne škole Cerska saznali su da učenici ove škole izražavaju želju da idu na ekskurziju na more. Međutim, zbog činjenice da je u školi veliki broj neplivača i sigurnosnih razloga, nije bilo moguće organizovati takvu ekskurziju. Zbog toga je donesena odluka da se organizuje posjeta sportskom centru Ajdinovići. Tokom trodnevnog boravka na bazenima, učenici su imali priliku da nauče osnovne vještine plivanja, što predstavlja važan doprinos njihovoj sigurnosti i razvoju. Osnovna škola Cerska suočava se sa značajnim izazovima. Ukupan broj učenika je 13, dok su u prvom razredu samo 3 učenika. Ukoliko se nastavi trend odlaska stanovništva iz ovog povratničkog mjesta, školi prijeti ozbiljna opasnost od zatvaranja. U svakom slučaju, drago nam je da su djeca uživala, da se lijepo provela i svaka čast ovim kompanijama, odnosno firmama koje su pomogle da se to i realizuje. Kada već govorimo o učenicima, večeras će učenici od 18 sati, čini mi se, kasnije ćemo imati potpunu informaciju o osnovne škole Mirsad Prnjavorac i osnovne škole Zahid Baručija imati svoje matursko veče, znači okupljat će se onako sređeni, lijepi, prekrasni,

ispred svojih škola, ispred će ih prijatelji, rodbina, porodica naravno, a oni će ponosno zakoračiti u jedan novi ciklus u svom životu. Želimo im sreću i uspjeh i da im se ostvare sve njihove želje, svi njihovi planovi, da budu sretni, zdravi i veseli. U nastavku slušamo jednu brzu pjesmu, taman onako fina, za ove lijepe informacije. Đole Balešović pjeva Djevojka sa čardašnogama.

0: Vijesti Radija Bogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sat i vrijeme za vijesti. Sud Bosne i Hercegovine izrekao prvostepenu presudu kojom su Slobodan Knežević, Zdravko Panić i Trivo Vukić proglašeni krivim za zločine protiv čovječnosti počinjene na civilima bošnjačke nacionalnosti na području Prijedora u ljeto 1992. godine. Kompanija Ledo objavila da se s hrvatskog tržišta povlači njihov popularni proizvod Ledo Quattro Classic sladoled u kombinaciji okusa kakao lješna, vanilija, čokolada i stracciatella. Razlog povlačenja je preventivan, provjera ambalaže navodi Državni inspektorat Republike Hrvatske. Iranske oružane snage zvančno su objavile kraj vojnih operacija protiv Izraela, ali uz oštro upozorenje da će uslijediti znatno razorni udari ukoliko Tel Aviv nastavi s napadima na Liban. Ova odluka dolazi neposredno nakon apela američkog predsjednika Donalda Trumpa i navodnih poruka koje su SAD i Izrael uputili Teheranu. Festival kulture Slovo Gorčina, jedan od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini, od 24. do 26. jula u Stocu ponovo okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike različitih disciplina. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima razvoj oblačnosti mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25-30, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Bogošća.

Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ovo je vrijeme kada se družimo sa vama, kada zajedno kreiramo muzičku listu, jer vi birate muziku koju ćemo slušati. Možete nas kontaktirati putem broja telefona 434888, naravno predbroje 033 ukoliko ne zovete iz Sarajeva, ili Viber porukom na broj 062045118. Moje ime je Azra Grbo, a na samom početku slušamo nešto novo od Elme Sinanović, zahvaljujući našem Muhamedu. Što ono reče da si? Informatički tehničar. Dobro, zahvaljujući Muhamedu imamo Elmu Sinanović, a pjesma je Alo bre kretenu. Nakon toga pjeva i Šako Polumenta U ljubavi svi su grešni, zovite nas, pišite, da ispunjavamo vaše muzičke želje. Ovo je emisija Pisma iz komšiluka. Too Loud Video Production.

0: Radio Logošća, 88,2 MHz.
1: Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radio Logošća i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka, zajedno kreiramo muzičku listu. Ja vam mogu reći da nas još uvijek niste pozvali na broj telefona 434888, a možete nam slati poruke na Viber broj 062045118. Znači, u pitanju je narodna muzika i družimo se sa vama u narednih sat vremena otprilike. Evo još nešto novo, Aco Pejović i pjesma So. Spot za ovu pjesmu je rađen u Vogošći, u Asterix pubu i zaista izgleda sjajno, a i sama pjesma je odlična. Moram reći da je naš Vogošćanin Arne Misirlić radio ovaj spot. Znači, Aco Pejović So, a nakon toga vaše muzičke želje.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, 15 sati i 47 minuta i dalje ste na talasima Radio Vogošća i dalje pratite sve aktuelnosti. E sad, iz opravdanih razloga nismo imali javljanje od 14, ali sad je trenutno na telefonskoj liniji pomoćnik direktora, odnosno pomoćnica direktora osnovne škole Mirsad Prnjavorac ovdje u Vogošći, Amela Hamza Delić-Kalajđija, s kojim ćemo razgovarati o tome šta se dešava u poslijepodnevnim satima u dvorištu ove osnovne škole. Amela, dobar dan, dobrodošli u naš program i hvala lijepo za javljanje.
2: Dobar dan, imamo temu. Poštovana Azra i cijela ekipa Radio Bogosti i poštovani ekipa, otpisno da ćemo vas pozdravljamo iz osnovne škole mjesta Crnjavara, gdje se danas priprema jedan od najljepših i najemotivnijih događaja u školskoj godini, a to je maturska večer naših učenika 9. razreda.
1: Da, maturško večer je zapravo poseban dan koji svi mi pamtimo cijeli život. Evo, jeste li vi uzbuđeni, sretni, raspoloženi, koliko ima maturanata, kakav je plan za ovo poslijepodne i za ovo večer?
2: Da, Azra, ovo je stvarno jedan od najljepših dana u školskoj godini, gdje su zaista učenici, njihovi roditelji, rodbina, prijatelji, a i mi svi u školi vrlo smo uzbuđeni i emotivni u ovakvim trenucima. Ove godine ispraćamo generaciju od 113 maturanata. To su mladi ljudi koji su završili jedno važno životno poglavlje i spremni su za nove izazove, nove početke. Okupljanje maturanata, njihovih porodica, rodbine i prijatelja planirano je najkasnije do 17 sati ispred škole, gdje smo pripremili jedan mali svečani i veseli program dobrodošlice. U okviru tog programa uslijedit će neka obraćanja, kratki svečani dio i prozivanje maturanata podijeljenjima. Za sve prisutne tu pripremljen je poseban ugađaj, kutak za fotografisanje kako bi se sačuvale one najljepše uspomene na ovaj važan dan. A maturantima će biti uručeni simbolični cvjetovi od cijena

0: sa nekim maturantskim kapicama kao znak pažnje i ponosa škole. Nakon tog svečanog dijela i zajedničkog fotografisanja, maturanti će upratiti svojih razrednika, učiteljica i svih nastavnika koji su željeli tu da prisustvuju, krenuti u svečani defile Jošaničkom ulicom koja će u tom periodu biti i zatvorena jer su Vogošćanski dani. Oni će prošetati tom Jošaničkom ulicom gore do sportske dvorane, će ih preuzimati roditelji sa autima, sa vlastnim prijevozom i gdje će se uputiti prema hotelu Holiday, to je nekadašnji Holiday Inn gdje ih očekuje večernji dio proslave i zabava.
1: Evo moram još samo kratko, Amela, znam da vam je frka da žurite, da imate brojne obaveze i hvala mnogo za ovo javljanje. Da spomenem, kada ste već rekli manifestacija Vogošćanski dan je u toku, prije dva dana su svi maturanti Vogošćanskih škola zapravo prodefilovali kroz Vogošću, to su naši poznati Vogošćanski zambaci, djeca su bila sretna, razdragana, raspoložena, ovdje na video zidu na otvorenoj sceni prikazane su poruke iz svih škola koje ste mu putili. Kako to vama se sve čini? Evo, znači, vi trenutno obavljate funkciju pomoćnik direktora, odnosno pomoćnica direktora, međutim, sa djecom ste bili od najranijih dobi, učili ih od najranijih doba, učili ih svim pravim vrijednostima, kako da se opuste u školi, kako da uživaju, jer ne kaže se džaba od kolivke pa do groba, najljepše je đačko doba.
0: Da, tako je, Azra. Evo situacije, da, slučajnost je da sam ja tu ovu generaciju maturanata zapravo i učila od 1. do 5. razreda. Tako da je zaista, evo i meni, a vjerujem i svim drugim nastavnicima, zaista ovo emotivno. A neku večer u petak, tačnije, da? Je bilo zaista fenomenalno. Zaista su se i djeca, a i roditelji jako iznenadili. Ne znam koliko je neko imao priliku do sada da prisustvuje našim poznatim vogošćanskim zambacima, ali zaista je bilo predivno. Oni muzičari koji su defilirali za njima, sva djeca, dakle u onim bijelim majicama, svi isti, svi sretni, svi radosni. Bilo je predivno. Naravno, ispod KSC-a isto, ono, preslušavanje poruka i poslije muzika, pa kada su pustili Džalu, brata i sve to, djeca su baš bila uzbuđena i to je baš večer koju će oni pamtiti i ovom prilikom se zahvaljujem i općini Vogošća, a i vama koji zaista stalno pratite sve naše aktivnosti, veliko vam hvala za vaš doprinos u obrazovanju i promociji lijepih vrijednosti.
1: Draga i poštovana Amela, hvala vam mnogo za ovo javljanje, hvala mnogo jer činite sve da naša djeca budu sretna, da odrastaju onako, rekla bih, u sigurnom okruženju i da stasavaju u ljude koji znaju šta žele u životu. Hvala vam mnogo.
0: Tako je, hvala vama na pozivu.
1: Hvala još jednom, poštovani slušaoci, sa nama je na telefonskoj liniji bila Amela Hamza Delić-Kalajđi, a ona je pomoćnik direktora u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac u Vogošći. Ovo je dalje emisija Pisma iz komšiluka. U nastavku Halid Bešlić pjeva Romaniju.

0: Stereo.
1: 16 sati i 4 minute, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogoše i dalje se družimo sa vama u emisiji kroz emisiju Pismo iz komšiluka. Dobili smo jednu poruku od dragog Almira, kaže: dobar dan, javljam se iz grada gdje su naši najbolji sinovi koji će nam u petak prirediti puno veselja i sreće. I pozdrav, tražio je neku pjesmu, sad ja nisam skontala dok se mi dogovorimo o kojoj pjesmi je riječ. Znači, Almire, veliki, srdačni, topli pozdrav za vas i za svu tu tamo našu raju, za sve Bosance i Hercegovce, a posebno za naše zmajeve. Znači, Viber broj 062-045-118 ili broj telefona 434-888. Pozovite nas i recite šta želite slušati. U nastavku slijedi Vesna Zmijanac, nešto staro, kaže: ovo u grudima.

poštovani slušalci, i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka, 16 sati i 16 minuta. Moram još jednom ponoviti, znači javio nam se Almir, naš redovni slušatelj daleko od svoje rodne grude, i poželio je pjesmu, znači od kolapsa dijagnoza nismo imali. Hvala našem krasnom Muhamedu koji je to odmah pronašao i ubacio. Znači, ponovo nam piše Almir, kaže je super, hvala, najbolja tekme kad igraju dvije domovine, ako Zmajevi pobjedi bit će najbolje, ali ako ne, i Crveni su ok. Zmajevi će ih satrati, nadam se, oni su trkači, a mi tehničari. Hvala za pjesmu i trud. Znači, ono što slijedi u nastavku jeste kolaps i dijagnoza. Použivajmo.

I dalje, poštovani slušaoci, pratite emisiju Pisma iz Komšiluka. Dobili smo još jednu prekrasnu poruku. Zaista, evo, ja sam odgovorila. Haman ste me rasplakali, Din, sa ovim krasnim riječima. E, poruka ovako glasi. Selam aleikum Azra i lijepo te je čuti opet na Radio Vogošći. A što se tiče Bosne i njenog učešća na svjetskom prvenstvu u fudbalu, Bosnu volimo. Ne zato što mislimo da je bolja od drugih, već zato što je naša. Volimo njene rijeke, planine, gradove, njenu historiju i ljude. Patriotizam znači čuvati svoje korijene, poštovati svoju domovinu i radovati se njenim uspjesima, a istovremeno poštovati i druge narode. Kada reprezentacija Bosne i Hercegovine izađe na teren Toronto, iza nje neće stajati samo 11 igrača. Iza nje će stajati milioni ljudi rasutih širom svijeta, od Sarajeva i Mostara do Toronta, St. Louisa. Svi ćemo tog dana disati kao jedno. Jer patriotizam nije mržnja prema drugome. Patriotizam je ljubav prema svome. Ako može, I'm from Bosnia, take me to Canada. Svako dobro i čuvaj se. Naravno, Din, evo, pjesme je na listi. Hvala vam lijepo za javljanje. Hvala vam lijepo za ovako prekrasne želje i ovako prekrasne poruke našim momcima. Zaista želimo mnogo sreće. Ali, evo, mogu reći svoje mišljenje, šta god da uradi, bitno je da su pokazali koliko vole svoju domovinu i kako veliko srce imaju. Eto, hvala i mnogo što nas usrećuju, a mi sad slušamo Dubiozu.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježeni prošlost.
2: Na današnji dan, 8. juna 1992. godine, poginuo je Vinko Šamarlić, istaknuti džudista Sarajevskog džudo kluba Željezničar i reprezentativac Bosne i Hercegovine. Vinko Šamarlić rođen je 8. marta 1964. godine u crkvici kod Zavidovića. Nakon završene osnovne škole u Zavidovićima dolazi u Sarajevo gdje pohađa srednju policijsku školu. Po završetku škole prvo se zapošljava kao policajac da bi 1985. godine došao u specijalnu jedinicu gdje postaje komandir borbene jedinice sa činom kapetana. Paralelno sa ovim aktivnostima Vinko Šamarlić je bio istaknuti džudista Sarajevskog judo kluba Željezničar, osvojio je brojne medalje te je postao reprezentativac Bosne i Hercegovine. Osim što se radilo o vrhunskom sportisti i neustrašivom borcu Vinka Šamarlića, svi, a posebno oni koji su ga lično poznavali, pamte kao izuzetnog čovjeka. O tome najbolje svjedoči sljedeća priča. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu on je već imao osvojenu olimpijsku normu, što je značilo da je ispunjavao osnovnu predispoziciju za odlazak na olimpijske igre koje su se 1992. godine održavale u Barceloni. Imao je i saglasnost vojnih vlasti da se umjesto borbi na prvim linijama odbrane Sarajeva može posvetiti pripremama za olimpijske igre. Unatoč svemu, on se odlučio ostati sa svojim saborcima iz specijalne jedinice MUP-a BiH Odred Bosna. Borili su se na najkritičnijim mjestima, ne bez razloga su još od prvih dana osvojili simpatije svih građana, ulijevajući im sigurnost i nadu u pobjedu. Poginuo je 8. juna 1992. godine, dan prije odlaska ekipe na olimpijske igre u Barceloni. Poginuo je Vinko Šamarlić. Posthumno je odlikovan i zlatnom policijskom zvijezdom, medaljom za hrabrost i ordenom Zlatnog grba sa mačevima. U sjećanju na njega jedna ulica u Sarajevu nosi njegovo ime, a svake godine u spomen na njega u Sarajevu se održava memorialni internacionalni judo turnir. Branioci Sarajeva su 8. juna 1992. godine u žestokom okršaju na brdu Žuče oslobodili vrh Orlić i širi lokalitet prema Volujku i Krstacu te naseljima Smiljevići i Zabrđe. Zapljenjene su značajne količine naoružanja i municije, vojne opreme i sanitetskog materijala. Radi se o bici kojom su potvrđeni rezultati Popaličke bitke, te je osigurana i učešćena komunikacija sa braniocima sa područja Vogošće, odnosno naselja Ugorsko Bušće i Kovilja Glava. Nakon osvajanja Orlića zauzete su kota 850, Vis i Golo Brdo, odakle su četnici svakodnevno najvećim kalibrima ubijali Sarajevo, koje su 1425 dana držali pod opsadom. Podijelili smo se u diverzantske grupe, samo tako mogli smo ih iznenaditi, ali nakon dogovora pala je granata, 7 boraca je ranjeno, a među njima i moj brat, oni koji su ostali čitavi, sporazumjeli su se pogledom, niko nas nije mogao zaustaviti, puzali smo do samih rovova, a onda ustali. Bacali smo bombe i potrčali, četnici su zapucali, ali kada su vidjeli da im se približavamo, počeli su se komešati. Mi smo trčali prema vrhu, a četnici su ostavljali oružje i bježali. Spašavali su glave, mi se nismo bojali i to je

odmagnulo. Za samo 3 sata oslobodili smo čitav teren. Za mnoge borce ovo je još san, ali je tako. Ovo je izjavio Nijaz Grebavica. Još jednom ćemo ponoviti, na današnji dan 1992. godine branioci Sarajeva oslobodili su Vrh Orlić, širi lokalitet prema Voliku i Krstacu, te naseljima Smiljevići i Zabrđe.

tetka Hiba bila udata u Maglaju, pa bi ti mi svako ljeto za školski raspust na voz i u Maglaju. Propo prošao, neki raspust došao. Mati bi na peci puno najveliki valjnik gurabija, zamotaj bi im ubošću da umekšaju dok ne krenemo, a mi djeca bi obliječio oko njih gurabija, ali nismo smjeli nijedne jamit dok ne dođemo u tetke. Ponese bi kantu miješane marmelade, doško da u Maglaju nije bilo kupit, ali eto, brzenice bi se pojela pečena kokoš, ona naša lahorka što je prestala nosit, sva kuhana jaja sa paradajzom i perima mladog luka, dug je to put, valjalo se dobro najest. Čim bi prođe Zenicu, mati bi nas na brzaj prema izlazu i mi bi ti potaj vakat sto između vagona, nako sa kuferom, kanticom miješane mermelade i bošćom punom gurabija. Morali smo se od nje držat za ruke da se ne bi izgubili štali. Klepeće ona je čira, hem škripi, ispušća paru, a sve na nas. Kad bi nam se pripišaj, ne ima niđe ić, ne gota, ali sve dole po šinama. Prođe i taj vakat kako mi visimo između vagona, ne ilaze kondukteri, milice i govore njuz. Ženo draga, uvedu tu djecu unutra, pomešće i vjetar, a do Magla imaš još koliko hoš. Svoj ti posao, more voz prošišat i ko zna, gdje bi nas mogao provesti. I haj se ti vrati od tale. Prije nisi mogao prepoznat Maglaj po kuhanim jajima i ko da je, da izvineš neko prno, jer nije bilo one fabrike. Žepče, Zavidovići, narod izlazi, ulazi, a mi stojimo kako stojimo i čekamo kad će Maglaj. Stade voz u Maglaju, tek tada nastade panika. Valjalo je naći kakvog finog čovjeka da primi kufer, mermeladu i onu bošću sa gurabijama, a bome i nas, jer su one basamake povisoko, a mi pomalekni. Ne do Bog mora vozi krenut, a djeca ostat, ne bi sebi u Kabula, govorila je u mene mati. Izađe smo nekako garavi od pare kada smo iz rudnika izašli, a noge nam sve klecaju koliko smo ih protresli stajući taj vakat između vagona. Mi ti otale pjehe pravo kotetke, a moja bi mati sve do Misurića ponavljala. E, moja sestro, što si ti deverli glave, gdje se udade iz nakog saraja. Mi bi onim kratkim pantolcama sa tregerima i kaputićima žute boje što nam je dedo Atif skrojio morali sve jarkom do tetkine kuće jer bi nas, ne do Bog, moglo klepit auto kad bi naiđi jednom, jel nijednom do tetkine kuće. Nije onda bilo Bog zna kakih auta ako danas. U mene buraz bio stariji, nosi onu bošću sa gurabijama, poteška bila, sve se zanosi, a ja onu kanticu sa miješanom marmeladom, a mati ide džadom, nosi onaj žuti kofer i sva se nagijela nad nas ko da je sad gleda. Plaho bi nam budi u Misurićima kotetki. Dole Bosne, a gore potoci, brda, šume. Po vazdan bi lovi ribu i gonja i tetko točak. Kad bi nestalo gurabija, morali smo nazad. Gotov raspust. Kad bi se vraćaj, nismo morali ket taj vakat između vagona, jer nam je mati govorila. Sjedite, djecu, Sarajevo ne mreš ni mašit ni prešišat, jer od Sarajeva ne ima dalje.

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu kojom su Slobodan Knežević, Zdravko Panić i Trivo Vukić proglašeni krivim za zločine protiv čovječnosti počinjene na civilima bošnjačke nacionalnosti na području Prijedora u ljeto 1992. godine. Kompanija Ledo objavila je da se s hrvatskog tržišta povlači njihov popularni proizvod Ledo Quattro Classi sladoled u kombinaciji okusa kakao, lješnjak, vanilija, čokolada i stracciatella. Razlog povlačenja je preventivan. Provjera ambalaže, navodi Državni inspektorat Republike Hrvatske. Iranske oružane snage zvančno su objavile kraj vojnih operacija protiv Izraela, ali uz oštru upozorenje da će uslijediti znatno razorniji udari ukoliko Tel Aviv nastavi s napadima na Liban. Festival kulture Slovogorčina, jedan od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini, od 24. do 26. jula u Stocu, ponovo okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike različitih disciplina. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radio Vogošća. Ovo je vrijeme za osvrt na informacije koje se odnose i na dešavanja na području naše općine. Znači, pregled aktuelnosti iz naše lokalne zajednice, a na Kobljoj glavi danas je obilježena 34. godišnjica čuvene bitke za Orlić. U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unije veterana uz podršku općine Vogošća na Kobljoj glavi danas je obilježena 34. godišnjica bitke za Orlić, a na današnji dan prije 34 godine vođena je jedna od najvažnijih bitaka u odbrani slobodnih teritorija Vogošća, ali i Sarajeva, a u kojoj su vogošćanski borci sa saborcima iz Velešića i Pofalića ostvarili veliku i važnu pobjedu. U teškim uslovima 8. juna 1992. godine oslobođeno je brdo Orlića. Živote za oslobađanje ove važne kote i četničkog uporišta položili su Niha Tihić, Medin Ramović, Haris Čampara, Vehbija Hadžić, Senad Škoro, Senad Pohara, Šaćer Demirović i Kasim Gološ. Ishodom bitke za Orlić, bosansko-hercegovačke patriote stvorili su preduslove za kasnije vojne akcije u kojim je oslobođeno i brdo Žuč, a o značaju bitke za Orlić i njenim dalekosežnim posljedicama, kada je odbrana grada u pitanju, govorio je Salim Numanović, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Vogošća. Okupljenim porodicama šehida, bivšim pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine, građanima i građankama, te vogošćanskim osnovcima obratio se i općinski načelnik Migdad Hasanović. Bitka za Orlić bila je strateški jako važna za odbranu Sarajeva, a posebno je bila značajna zbog žestokog otpora koji je tada pružen daleko nadmoćnijim i opremljenijem agresoru, kazao je načelnik Hasanović uz poruku da se agresija vodi i danas, ali na neke druge načine. Ratna agresija je okončana, ali traje i kroz druge oblike koji žele razgraditi Bosnu i Hercegovinu. No trebamo znati i tome težiti da budemo jaki, sposobni, obrazovani i odlučni, jer što smo mi složni i jači, to su snage koje bi voljele da Bosne ne bude sve slabije, dodao je Hasanović. Reći ćemo i to da je na današnjem događaju prisustvovao i ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo, Omer Osmanović, a prigodan program pripremili su učenici osnovne škole Zajko Delić, naravno sa svojim nastavnicima škole na Kobljoj glavi. Delegacije su položile cvijeće, odale počast šehidima i poginulim borcima uz poruku da ih nikada nećemo zaboraviti. 17 sati i 44 minute, poštovani slušaoci, u nastavku slijedi Hanka Paldum i Zlatne žice.

0: Radio Vogoša, 88,2 MHz FM stereo.
1: sati i 8 minuta, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Sigurna sam da uživate u sjajnoj, odličnoj muzici. Za 20 minuta počinje promocija knjige Srebrenko i druge priče iz srcolike zemlje autora Elvira Halilovića, sve u okviru manifestacije Vogošćanski dani 2026. Promocija će biti održana u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, upravnoj zgradi Jasmin Isanović Žuti. I naravno, svi ste dobrodošli. I u nastavku, poštovani slušaoci, slušamo odličnu muziku, doduše biro je računala, sve neka dobra muzika. Naravno, imat ćete priliku da saznate neke servisne informacije. O 19 sati pratite Vogošćansku hroniku, nakon toga ide Znamenje moje domovine i Evergreen, najljepše pjesme iz Bosne i Hercegovine. E šta sad slušamo? Enes Begović, Bila mi je sve. A nakon toga Fadl Toskić, Jasmina.

0: kume, dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

Bosna i Hercegovina pripada toj budućnosti, kazao je Schmidt na današnjem sastanku. U jednoj osnovnoj školi na području Velike Gorice u Hrvatskoj danas je došlo do nesreće kada se tokom jela ugušio 9-godišnji dječak. Do gušenja je došlo kada je dječak jeo krofne. Ubrzo je pozvana hitna pomoć, ali uprkos pokušajima reanimacije dječaku nisu uspjeli spasiti život. Iranske oružane snage zvančno su objavile kraj vojnih operacija protiv Izraela, ali uz oštro upozorenje da će uslijediti znatno razorniji udari ukoliko Tel Aviv nastavi s napadima na Liban. Ova odluka dolazi neposredno nakon apela američkog predsjednika Trumpa i navodnih poruka koje su SAD i Izrael poslali Teheranu. Festival kulture Slovo Gorčina, jedan od najstarijih festivala u Bosni i Hercegovini, od 24. do 26. jula u Stocu, ponovo okuplja eminentne bosansko-hercegovačke i regionalne književnike, naučnike i umjetnike različitih disciplina. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30 na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Informacije, stanje na cestama zadovoljavajuće, kolovozi suhi, nema nikakvih problema. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Što se tiče vremena, evo, bilo je lijepo danas u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, u Bogošći. A sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom moguć su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura će se kretati između 26 i 31 stepen, na jugu do 34 stepena. Moje ime je Azra Grbo, ja sam sa vama sve do 20 sati. Slušamo još jednu ili dvije pjesme, nakon toga možete pratiti Bogošćansku hroniku. Današnja urednica i voditeljica Amela Kobiljak. Saša Matić i Aleksandra Prijović, Ko si ti?

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogoš, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošanska hronika, a večeras između ostalog možete pratiti. U mjesnoj zajednici Kobilja Glava dostojanstveno obilježena 34. godišnica bitke za Orlić. Održana manifestacija Djeca pjevaju hitove. Ibru Bublin održao sjajan koncert u Vogošći. Danas je dostojanstveno obilježena bitka za Orlić. Obilježavanje je upriličeno na platovu ispred prostorija mjesne zajednice Kobilja Glava, a održano je u organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana općine Vogoša uz podršku općine Vogoša. Delegacije su položile cvijeće i odale počast šehidima i poginulim borcima na spomen obilježju Nišan u mjesnoj zajednici Kobilja Glava. Među 99 uklesanih imena u kamenu Nišana i historiji Bosne i Hercegovine su imena Nihada Tihića, Medina Ramovića, Harisa Čompare, Vehbije Hadžića, Senada Škore, Senada Pohare, Šaćira Demirovića i Kasima Gološa, koji su poginuli 8. juna 1992. godine u odbrani Orlića.
1: U okviru obilježavanja 34. godišnjice bitke za Orlić prisutnima su se obratili načelnik općine Vogošća, ministar za boračka pitanja

0: pitanje kantona Sarajevo te predsjednik jedinstvene organizacije boraca Unija veterana, ističući značaj očuvanja kulture sjećanja i trajnog njegovanja uspomene na heroje odbrane domovine. Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović u svom obraćanju naglasio je važnost očuvanja istine o odbrambeno-oslobodilačkom ratu, istakavši da je obaveza svih generacija čuvati sjećanje na heroje koji su svojim životima odbranili Vogošću.
1: Kao što smo malo prije rekli, 34 godine nakon jedne fantastične akcije koja je stvorila pretpozicije za oslobađanje platoa Žuči, ali stvarno ona treba da govori o onome što jeste istina, da su tada ti hrabri momci, prije svega nošeni hrabrošću, uspjeli da pobjedi agresora koji je bio mnogo jači, mnogo nadmoćniji u vojnom smislu, ali naravno da je pobjedila naša hrabrost i hvala Bogu da je tako. Zahvalnost dugujemo njima da danas imamo priliku da danas imamo ovu slobodu i ono što možemo minimalno uraditi jeste da ih ovim sjećanjima spominimo i da na to nikada ne zaboravimo.
0: Koliko je važno pričati o ovome mlađim generacijama?
1: Pa jako je bitno. Bosna i Hercegovina se nalazi nekako na vjetrometini naših susjeda i komšija i non stop određenim vremenskim periodima se dešavaju ti intervali kada se te krvavi aspiracije pokušavaju ostvariti na našim prostorima.
0: Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo, obraćajući se prisutnima, istakao je važnost institucionalne brige o boračkoj populaciji, porodicama šehida i ratnim veteranima, naglasivši da herojska borba branilaca predstavlja trajni temelj slobode i opstojnosti naše domovine.
2: Pa moramo imati kulturu pamćenja, kulturu podsjećanja, sve čini kulturu sjećanja. Ova trigodišnjica nama služi da iza kulisa čujemo o herojskim anegdotama heroja sa Žuči. O Vinku Šamarlić koji je danas na Hrasnom brdu poginuo, o Dini Magodi, o svim zlatnim miljama, o svim znanim i neznanim herojima, kako su oni branili, šta su oni radili. Njihove su herojska djela toliko velika da mi nikad nećemo moći ni shvatiti možda. Zato što godinama evo slušamo i uvijek se zadivim još više, to su bili nadnaravni ljudi. Kao što malo prije neko reče, možda i djeca nisu znali šta radi, pa su onda u tome i tako činile velika djela, velika herojska djela. Tako da i ovom prilikom ja pozivam sve da na današnji dan 8. juni preko 220 ubijenih branitelja u gradu Sarajevo, da današnji dan proglasimo neradnim danom i da taj dan svuda pričamo samo herojske priče. Čudo bosanskog otpora ne postoji, nego postoje samo heroji.
0: Predsjednik jedinstvene organizacije boraca Unija veterana u svom obraćanju podsjetio je na značaj bitke za Orlić kao jedne od ključnih pobjeda u odbrani slobodnih teritorija Vogošće i Sarajeva, prisjećajući se hrabrosti i odlučnosti boraca koji suprkos teškim uslovima i nedostatku naoružanja pokazali nesebičnu spremnost da brane svoj narod i domovinu.
3: Evo danas smo obilježili 34. godišnjicu od bitke za Orlić, jedne od velikih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kao što ste vidjeli danas u ovoj manifestaciji, učešće uzeo je veliki broj učenika osnovne škole Zajko Delić, na što smo posebno ponosni. Danas, tog 8. juna 1992. naši saborci, naši pripadnici armije oskudno odjeveni, oskudno naoružani, bez materijalno tehničkih sredstava uspjeli su da uzmu jednu od značajnijih kota, to jest probili su vrata brda Žuč i ta akcija je označila da će u daljem nastavku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu Žuč biti zauzet. Ono što treba napomenuti, da su borci sa Kobilje glave i ljudi iz jedinice Rahmetli Ejuba Delalća taj dan zaista učinio jedan veliki posao i jedan veliki podvig napravili na ovom prostoru gdje su četnici bilo onemogućeno da s tih prostora više ugrožavaju živote kako mještana Kobilje glave, tako grada Sarajeva. Naravno, treba pomijeniti sve te momke koji su bili pripadnici te jedinice od Rahmetli Ejuba Delalća, od Rahmetli Lere, Rahmetli Čupe, Rahmetli Jasmina Isanovića Žutog, Rahmetli Čomage i svi oni momaka koji su tog dana dali jedan ogroman doprinos i naravno svih naših šehida, njih 99 na Kobiljoj glavi koji su izgubili svoj život u toku agresije na Republiku Bosne i Hercegovine.
0: Njihova žrtva ostaje trajna obaveza svih nas da njegujemo kulturu sjećanja, čuvamo istinu i sa ponosom prenosimo uspomenu na heroje budućim generacijama.
4: Općina Vogošće je raspisala javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata iz oblasti podrške osobama treće životne dobi. Općina Vogošća poziva ustanove socijalne zaštite da dostave prijedloge projekata iz oblasti podrške osobama treće životne dobi.

0: a koji se odnose na pružanje usluga, mobilne kućne njege i podrške u vlastitom domu za najugroženije korisnike sa područja općine Vogošća. Projektni prijedlog treba biti usmjeren na poboljšanje kvalitete života osoba treće životne dobi, pružanje socijalnih i zdravstveno podržavajućih usluga u kućnim uslovima, unapređenje socijalne uključenosti i zaštite zdravlja starijih osoba, podršku osobama koje nisu u mogućnosti samostalno obavljati osnovne životne aktivnosti, a projektne aktivnosti realizovat će se u okviru projekta Održivo pružanje usluga mobilne kućne njege za starije osobe na području općine Vogošća. Tek javnog poziva dostupan je na zvaničnoj stranici općine Vogošća, na stranici radiotelevizije Vogošća te socijalnim mrežama gdje zainteresovani mogu pronaći sve potrebne detalje. Ostanite i dalje uz Vogošćansku hroniku. Ovogodišnja manifestacija Vogošćanski dani počela je 5. juna svečanim defileom vogošćanskih maturanata, manifestacijom simboličnog naziva Vogošćanski zabaci. Oni su se okupili na stadionu Hakije Mršo, a onda učenici završnih razreda vogošćanskih osnovnih škola prodefilovali ulicama našeg grada. Na stadionu im se pridružio i općinski načelnik Migrad Hasanović, koji istakao da je riječ o uspješnoj generaciji koja se tokom svog osnovnoškolskog obrazovanja istakla brojnim nagradama i odličnim rezultatima na različitim takmičenjima. Načelnik Hasanović također im je zaželio uspješan nastavak školovanja u školama koje budu odabrali.
1: Tradicionalnim defileom maturanata vogošćanskih osnovnih škola Vogošćanskim zambacima počelo je ovogodišnje izdanje Vogošćanskih dana koji će trajati sve do 25. juna. Ova manifestacija već godinama predstavlja jedan od najljepših i najemotivnijih događaja u našoj lokalnoj zajednici te okuplja učenike 5 osnovnih škola s područja općine Vogošća, ali i njihove roditelje, nastavnike i građane.
2: Danas ispraćamo 44 maturanta, još jednom da im poželim sreću, prije svega da budu dobri ljudi i da ispunje im se sve želje. Uživamo se ovome programu, nadam se da i oni uživaju, sad su se malo opustili i nadam se da će pamtiti ovu jednu manifestaciju cijeli svoj život.
3: Aktivno ste radili sa njima?
2: Da, ja sam direktor godinu i po dana i dobro ih poznajem od prvog razreda. Malo sam i ja emotivan, nije lako ispratiti jednu generaciju koju poznajete 9 godina.
3: Evo koju poruku šaljete roditeljima, ujedno i maturantima?
2: Želim da sve svoje snove ispune, da upišu škole koje žele, ali ne samo koje žele, nego koje vole. Nek razmisle malo ovome, one koje vole, i oni i roditelji.
1: Kroz svečani defile ulicama Vogošće, zajedničko druženje i prigodan zabavni program, maturanti su obilježili završetak jednog važnog životnog poglavlja, ali i ulazak u novu razdoblje školovanja i odrastanja.
4: Ovo je za mene jako emotivna noć, puno mi znači, gdje je zadnji dan zapravo gdje se mi zajedno svi okupljamo i poručila bi svojoj raji da prate svoje snove i da ne zaborave ko smo posle osnovne škole.
5: Top mi je ovako i prelijepo mi je, ne znam što mi će.
3: Šta planiraš upisati?
5: Frizersku, ne znam.
3: Šta poručuješ svojoj raji?
5: Sve najbolje.
3: Kako se sad trenutno osjeća?
5: Ekstra.
6: Dok je bila škola, bilo mi je ono bez veze, ali sve bi ponovio sad.
3: Evo kako se trenutno sad osjećaš, ovaj defile je za vas?
6: A dobro mi je, ali opet ponovio školu, dobro.
3: Jesi li odlučio šta ćeš upisati?
6: Pa imam 2-3 izbora možda.
3: Mi ti želimo puno sreće, imaš li poruku raj svojoj da pošalješ?
6: Pa ništa, da svi nastavimo družiti, to je to, da postanemo dobri ljudi.
1: Vogošćanski zambaci su i ove godine nastavili svoju tradiciju jednog od najprepoznatljivijih sadržaja manifestacije Vogošćanski dani, potvrđujući opredjeljenost Vogošće da kontinuirano ulaže u mlade, njihovo obrazovanje i stvaranje ambijenta u kojem mogu razvijati svoje potencijale.
0: Jedan od sadržaja koji je prema interesovanju publike iz godine u godinu među omiljenijim kod Vogošćana, nešto što bismo mogli nazvati mali festival dječje pjesme, odnosno manifestacija pod nazivom Djeca pjevaju hitove, također i ove godine okupio veliki broj građana. Svoje pjevačko umijeće na sceni manifestacije Vogošćanskih dana pokazali su dječaci i djevojčice, takmičeći se za prva mjesta, a ni podrška publike nije izostala.
7: U okviru

0: U manifestaciji je Vogoćanski dan i održani koncert pod nazivom Djeca pjevaju hitove, koji je okupio veliki broj posjetilaca i ljubitelja muzike. Publika je uživala u nastupima talentovanih mališana koji su izveli poznate domaće i strane hitove, pokazujući talenat, trud i ljubav prema muzici. Raznovrstan repertoar i energični nastupi najmlađih izvođača ispraćeni su velikim aplauzima publike. O značaju ovakvih događaja, pripremama i radu sa djecom govorio je i koordinator programa.
1: Čega su učestvovali 18 najboljih koji su u toku priprema pokazali najviše. Inače, bilo je blizu 30 kandidata od prilike koje smo testirali. Evo vidite, sami došlo je večeras do vrhunca. Večeras imamo to svojevrsno finale. 18 djece, mislim da su dobro pripremljeni, da je dobra atmosfera, jedva čekaju da nastupimo, evo da vidimo šta će biti.
0: Koji su kriteriji bili za večerašnje učestvovanje?
1: Pa, najmuzikalnija djeca koja su ovako pokazala najbolji sluh, osjećaj za ritam, dikciju i ponašanje na sceni.
0: Koje su planirane sljedeće aktivnosti poslije ovoga koncerta?
1: Pa ne znam, eto vidjet ćemo, vezano za sljedeću manifestaciju, svakako ovaj Vogoćanski dan i sigurno da će biti, trebalo bi biti još malo više aktivnosti vezano za samu djecu. Ništa, evo da se dobro provedemo večeras, to je prvo, a onda sve ostalo.
0: Koncert Djeca pjevaju hitove još jednom je pokazao koliko muzika povezuje, inspiriše i pruža prostor mladim talentima da zablistaju pred publikom. Bogat program Vogoćanskih dana nastavlja se i u narednim danima u sadržaje za sve generacije.
2: Ja sam večeras pripremila da pjevam Sevdalinku Crmen Pesić.
0: Kakva su tvoja očekivanja?
2: Pa mislim da će biti dobro i da će sve ono, da će osvojiti neko mjesto ta tri.
0: Imaš li tremu?
2: Pa neko, malo.
0: Kakva je tvoja saradnja sa ostalim drugarima?
2: Dobra, mnogo sarađujemo i družim se sa svima. Da svako ko nastupa i pjeva, da nebitno šta, da uvijek nema tremu jer uvijek će sve biti dobro.
0: Na kraju večeri proglašeni su i najuspješniji učesnici koncerta Djeca pjevaju hitove. Treće mjesto osvojila je Anida Pita, drugo mjesto pripalo je Kerimu Kuli, dok je prvo mjesto osvojila Merijem Hadžić.
3: Sa muzikom nastavljamo i dalje, da je majstor dobre zabave i vrstan interpretator tradicionalne novokomponovane muzike svojim spektakularnim koncertom u Vogošći potvrdio je mladi umjetnik Ivo Bublin. Zenjeka kaže da je jedan od najtalentovanijih bosansko-hercegovačkih pjevača mlađe generacije, što je svojim nastupom na manifestaciji Vogoćanski dan i dokazao. Jedno za drugim redale su se izvedbe, a aplauzi brojne publike potvrdili su se o kakvom ugođaju je riječ.
4: Bosansko-hercegovački folk i sevdah pjevač Ibro Bublin oduševio i publiku koja prati ovogodišnju manifestaciju privrede, kulture i sporta Vogoćanski dani 2026. Njegove interpretacije odlikuju se emocijom, mjerom i poštovanjem prema izvornom obliku sevdalinke, zbog čega ga publika i muzički poznavaoci često porede sa velikanima ove muzičke forme. Umjesto kratkotrajnog publiciteta, Ibro je birao put rada discipline kontinuiranog usavršavanja i poštovanja publike.
5: Prije koncerta osjećam jednu lijepu energiju i smatram da će ovo biti jedna prelijepa noć, prelijepa atmosfera za koju ću se potruditi ja, to jeste moj orkestar ja. Neću puno da otkrivam, ali kao što sam najavljivao da smo spremili stvarno jedan fenomenalan repertuar i mislim da će to biti jedan pun pogodak.
4: Njegovi nastupi privlače publiku različitih generacija. Stariji u njegovim interpretacijama prepoznaju duh i ljepotu nekadašnjih vremena, dok mlađi kroz njegov rad otkrivaju vrijednosti tradicionalne muzike koja predstavlja važan dio kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine.
5: Ja znam da imam mlađu publiku, a imam i ovu malo zreliju, tako da to sve kad se objedini, mislim da dobijemo jedan prelijepi opus ljudi koji slušaju, neću da kažem, i Ibru Bublina, nego slušaju kvalitetnu muziku.
4: Inače, ovo je po drugi put da Ibro ima solistički koncert u Vogošći. Posebnu pažnju publike izazvala je njegova pjesma Jednostavno, koju je nedavno snimio i predstavio u dopadljivom video izdanju.
5: Drago mi to da čujem, sigurno da će biti prilike, evo, sigurno misliš na pjesmu Jednostavno koja je izašla posljednja, a spremili smo također još pjesama koje će izaći, tako da radujem se svemu što dolazi.
4: Na koncertu je bilo i onih koji nisu iz Vogošće, te smo upoznali i publiku iz Tešnja.
6: Ja sam Nihat Bašić.

0: Dolazim iz Tešnja i došli smo ovdje samo zbog koncerta. Prenoćemo večeras ovdje, sutra idemo kući.
1: Jeste ranije bili u Vogošću?
0: Pa nismo, ovo nam je prvi put. Bili smo u Sarajevu, tamo u Bašači, ali ovdje nismo nikako bili.
1: Aha, dobro, i zašto evo Ibro?
0: Pa, šta ja znam. Mi ga pratimo već kako je pobjedio u Zvijezdama Granda i jednostavno volimo slušati njegove pjesme, njegovu energiju i
1: A jeste bili ranije na nekom njegovom koncertu?
0: Pa, jesmo jednom, dok je pjevao u Utesiću gore i to je to.
1: Šta očekujete večeras?
0: Pa, očekujemo svašta.
1: Koja vam je pjesma omljena?
0: Jednostavno, iz novog albuma sad top. Čitamo album top.
2: Posebnu vrijednost njegovog umjetničkog puta predstavlja činjenica da je karijeru gradio bez senzacionalizma, medijskih skandala i kontroverzi koje često prate estradni svijet. Sudeći prema reakcijama publike na koncertu, Vogošćani su još jednom potvrdili da cijene umjetnike koji svoj uspjeh gradi na talentu, radu i iskrenoj emociji. A Ibro Bublin je upravo takav umjetnik, pjevač koji čuvajući sevdalinku čuva i dio duše Bosne i Hercegovine.
3: Na kraju emisije je jedna lijepa sportska vijest. Naime, Viktorijanci ponovo osvajaju medalje. Nastup na međunarodnom turniru Foinice Open 2026. članovima taekwondo kluba Viktorije donijela je nove uspjehe ovjerene novim medaljama. Na turniru je nastupilo 8 takmičara i svi su osvojili medalje, te Pehar za drugo ekipno mjesto u kategoriji juniora. Drugo mjesto srebrne medalje osvojili su Irfan Đulić i Ajša Ajazaj, a treće mjesto sa bronzanim medaljama na ovom takmičenju pripalo je Zeynep Manso, Lajli Zuhrić, Aji Ortaš, Para Husejnović, Lukmanu Mansi i Džanu Žutiću. Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, bilo je to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Vogošćanska hronika. Vama svakako toplo preporučujemo i ostatak našeg programa. Gledajte nas ponovo sutra u isto vrijeme. Do tada, lijep pozdrav!

0: sati i 23 minute, poštovani slušalci, i dalje se na talasima Radija Vogošća i dalje pratite poslijepodnevni program. Sada već večernji, evo imali ste priliku da čujete Vogošćansku hroniku, a ono što slijedi u nastavku jeste izbor iz našeg cjelodnevnog programa. Znači, prvo ćete poslušati razgovor koji je snimio kolega Samir Mujđić u jutarnjem programu sa direktorom osnovne škole Zahid Baručija u Vogošći. U pitanju je gospodin Refi Kurtović, a nakon toga slijedi razgovor koji smo obavili sa pomoćnicom direktora osnovne škole Mirsad Prnjavorac, našom dragom Amelom Delić, Hamza Kalajđija. Znači, ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća. Povod za razgovor s njima jeste zapravo maturansko veče. U ove dvije škole se to dešava večeras, večer koju sigurna sam neće zaboraviti cijelog života.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
2: Tradicionalnim defileom maturanata vogošćanskih osnovnih škola, vogošćanskim zambacima, počelo je ovogodišnje izdanje vogošćanskih dana, dakle u petak 5. juna, vogošćanski dani treće sve do 25. juna ove godine. Ova manifestacija već godinama predstavlja jedan od najljepših i najemotivnijih događaja u našoj lokalnoj zajednici, te okuplja učenike pet osnovnih škola sa područja općine Vogošća, ali i njihove roditelje, nastavnike i građane. Među vogošćanskim maturantima u petak kad su bili i maturanti osnovne škole Zahid Baručija, o čemu ćemo u nastavku našeg programa, jer je na našoj liniji direktor ove osnovne škole Refi Kurtović, kojeg pozdravljam. Želim dobro jutro i dobrodošli na talase jutarnjeg programa Radija Vogošća.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
2: Direktor, evo dakle, ova škola kao i sve druge vogošćanske osnovne škole ispraća još jednu generaciju maturanata. Povod ovog našeg razgovora je matursko veče koje vaši maturanti imaju večeras. I nekako, evo i ja sam jedan od roditelja koji ispraća svoju maturanticu. Pomalo smo svi i uzbuđeni, jer nije zaista, jeli, svih ovih 9 godina mnogima bilo lako samim učenicima, međutim ovo je za njih njihov poseban dan kada će imati to matursko veče i kada će to od večerasa krenuti ka jednom novom životnom putu.
3: Naravno, sa ovom našom djecom smo 9 godina, družili se 9 godina od kad su mali prvašći došli, roditelji doli pod ruku i danas već samostalni odrasli djevojčice i dječaci koji se spremaju za jedno novo poglavlje u svom životu.

0: koje će zaista drastično biti različito od ovog sadašnjeg, idu sve više prema samostalnosti, upisuju srednje škole koje će u većini slučajeva biti van njihovog mjesta stanovanja, tako da ono svim trebamo biti podrška, prije svega roditelji, mi kao škola zaista nastojimo. Zadnji dan njihove nastave je bio zaista aktivan, oni su bili jako aktivni, bili su zaista u fokusu i oni to zaslužuju. Ujutru smo imali zajedno sa vijećem roditelja izorganizirali jedan lijepi istočaj za naše maturante, lijepo se družili u prostorima škole i prostorima školskog dvorišta. Uveče u 6 sati zaista jedna prelijepa manifestacija koja već postaje tradicija organizacije općine Vogošće i kulturno-sportskog centra Vogošćanski Zambaci, gdje su se okupili svi maturanti Vogošćanskih osnovnih škola, njih preko 300, u jedan prelijep program i zaista mislim da su, da smo svi uživali, a posebno naši maturanti, i tu su bili glavni i u centru pažnje i zaista je to. Još jednom da kažem da čestam svima koji su onakvu jednu manifestaciju organizirali i zaista zaslužuje da postane tradicionalna.
1: Koliko ove godine ispraćate maturanata? Dakle, ukupan broj, obzirom je li da sve ovih 9 godina su uključeni i njihovi roditelji u rade škole, u svim aktivnostima. Ima tu i ona Viber grupa, pa evo ovih dana zaista dobijamo lijepe fotografije naših maturanata koji su mnogo toga prošli ovih proteklih 9 godina.
0: Ove godine naša škola ispraća 66 maturanata. Bili su raspoređeni u 3 odjeljenja i oni su već sa petkom, kao što rekao, završili nastavu. Večeras nas očekuje matursko veče. Okupljanje je u 18 sati u prostorijama škole, gdje ćemo imati jedan svečani dio ukupne manifestacije organizacije maturske večeri. Iza toga dolazi onaj naš standardni kašni defile do općine Vogošća i KSC-a, gdje ćemo napraviti zajedničku fotografiju. Kasnije povratak ponovo do škole i negdje oko 19 sati bi već trebali poći prema Iliđi, odnosno hotelu Hills, gdje bi u 19.30 trebali da počne i ta manifestacija maturske večeri, odnosno u svečani dio u hotelu Hills Iliđa.
1: Da, bit će to jedna posebna noć za njih, za sve maturante, jedna noć koju će sigurno dugo pamtiti u životu. Ovo svakako nije prva generacija koju vi kao direktor ove škole ispraćate. Ima tu dosta emocija, dosta, jel tako, sjetje, jel, za sve ono što su oni uradili, a veliki broj učenika ove generacije je na dostojanstven način predstavljao osnovnu školu Zahid Baručija.
0: Naravno, ovo je peta generacija koju ja ispraćam iz ove škole i zaista kad se ovako dođemo već do ovog, da kažem, rastanka, onda se premota film i sve ono lijepo izađe na površinu. Bilo je svakakvih izazova, ali zaista su naša djeca divna. Imali smo jako, jako puno pozitivnih, da kažem, iskustava. Ova djeca su nosila našu školu u jednom periodu, ove godine su bili glavni, jel, i u kulturnom i javnom predstavljanju škole su oni kao izrasli i nosili školu i na takmičenjima i u jako dobrom svijetu predstavili sebe i svoju školu i svoju općinu, tako da zaista one sve pozitivne impresije su tu i ja sam prezvoljan našom djecom i nadam se, ako Bog da će oni opravdati sve ovo, sve ono što smo i mi za njih dali, a isto tako ispuniti očekivanja svoja prije svega i očekivanja svoje roditelja i naše škole, ona očekivanja koja smo mi negdje gradili kod njih i pokušavali da im otvorimo neke vidike, da im predstavimo svijet onako koliko je moguće realno i da znaju da je život i svijet koji očekuje i život pun iskušenja, ali mislim da su oni sposobni da svime time dobro iznesu.
1: Maturanti ko maturanti, direktor, evo prošle sedmice imali su nekako tu obavezu, jeli, doći u tim bijelim majicama, bilo je to neko štampanje, ja ne znam ko je osmislio slogan, bili smo nemirni, ali srcem fini.
0: Pa, to je duhove naše omladine, zaista, oni su tako kreativni, bilo je tu puno poruka, oni veliki na velikim plakatima i tako da zaista tako kreativni i lijepi poruka, ali zaista su oni i dalje djeca i ja i tako posmatram kao djecu i sve ono što nekada bude, to su oni neki nestašnici koje smo i mi prošli i svi kroz svoje odrastanje, naravno to je nešto što ostaje iza nas, ali ti lijepi momenti, ovo što ste rekli, dobro ste rekli,

0: nastava barem do 12. juna, evo još jednom ćemo ponoviti, dakle nije još školska godina završena, uvijek nekako kažete, jel tamo 31. augusta se završava školska godina, ali za učenike raspust počinje već 12. juna, neka se učenici svi dobro odmore, znam da za vas lično kao i za sve nastavnike ove i svi drugih škola tek onaj pravi posao predstoji obzirom na sve te rezultate, sumiranje sjednice nastavničkog vijeća i tako dalje, jel da cijeli mjesec juni vam je onako baš dinamičan da to sve završite prije odlaska i na vaše godišnje odmore, je li tako?
1: Naravno, mi od već od 12. pa do kraja juna radimo analize uspjeha učenja i vladanju, analize realizacije godišnjeg programa rada škole, nastavnog plana i programa, tako da nas čeka zaista onako, da kažem, administrativno malo obimniji posao. Sa 1. julom već naši nastavnici idu na godišnje odmore. Učenici, naravno, kao što rekli ste, od 12. juna već su slobodni po pitanju škole, osim 9. koji će imati eksternu maturu. Tako da učenici naši neka odmaraju, neka uživaju u ljetu i ljepotama ljeta. Da. Vidimo se nekada ko
0: volimo. Pa upravo tako, eto. A i vi ste odmorite od 1. jula i svi nastavnici ove osnovne škole. Hvala vam zaista na ovom javljanju, na ovim lijepim riječima. Evo još jednom ću ponoviti, dakle, osnovna škola Zahid Baručija večeras ispraća još jednu generaciju maturanata i to matursko veče za sve one koji će doći pred školu. A bude zaista lijepo, veliki broj roditelja, prijatelja, komšije, članova, porodica dođe kako bi ispratilo još jednu generaciju maturanata. Hvala direktore još jednom na ovom javljanju.
1: Hvala vama. Hvala vama.
0: Dakle, poštovani slušalci, gost jutarnjeg programa bio je direktor osnovne škole Zahid Baručija, Refik Kurtović. Eto, ova škola ispraća još jednu generaciju maturanata. Sve počinje večeras od 17.30 u dvorištu ove bogoščanske osnovne škole.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
3: Poštovani slušaoci, 15 sati i 47 minuta i dalje ste na talasima Radio Vogošća i dalje pratite sve aktuelnosti. E sad, iz opravdanih razloga nismo imali javljanje od 14, ali sad je trenutno na telefonskoj liniji pomoćnik direktora, odnosno pomoćnica direktora osnovne škole Mirsad Prnjavorac ovdje u Vogošći, Amela Hamza Delić-Kalajđija, s kojim ćemo razgovarati o tome šta se dešava u poslijepodnevnim satima u dvorištu ove osnovne škole. Amela, dobar dan, dobrodošli u naš program i hvala lijepo za javljanje.
4: Dobar dan, imamo temu. Poštovana Azra i cijela ekipa Radio Bogosti i poštovani slušaoci, sudatno vas pozdravljamo iz osnovne škole Mirsad Prnjavorac, gdje su danas priprema jedan od najljepših i najemotivnijih događaja u školskoj godini, a to je maturska večer naših učenika 9. razreda.
3: Da, matursko večer je zapravo poseban dan koji svi mi pamtimo cijeli život. Evo, jeste li vi uzbuđeni, sretni, raspoloženi, koliko ima maturanata, kakav je plan za ovo poslijepodne i za ovo večer?
4: Da, da, Azra, ovo je stvarno jedan od najljepših dana u školskoj godini gdje su zaista učenici, njihovi roditelji, rodbina, prijatelji, a i mi svi u školi vrlo smo uzbuđeni i emotivni u ovakvim trenucima. Ove godine ispraćamo generaciju od 113 maturanata, to su mladi ljudi koji su završili jedno važno životno poglavlje i spremni su za nove izazove, nove početke. Okupljanje maturanata, njihovih porodica, rodbine i prijatelja planirano je najkasnije do 17 sati ispred škole, gdje smo pripremili jedan mali svečani i veseli program dobrodošlice. U okviru tog programa uslijedit će neka obraćanja, kratki svečani dio i prozivanje maturanata podjeljenjima. Za sve prisutne je tu pripremljen je poseban ugađaj, kutak za fotografisanje kako bi se sačuvale one najljepše uspomene na ovaj važan dan, a maturantima će biti uručeni simbolični cvjetovi od cijena sa nekim maturantskim kapicama kao znak pažnje i ponosa škole. Nakon tog svečanog dijela i zajedničkog fotografisanja, maturanti će u pratnji svojih razrednika, učiteljica i svih nastavnika koji su željeli tu da prisustvuju, krenuti u svečani defile Jošaničkom ulicom koja će u tom periodu biti i zatvorena jer su vogošćanski dani. Oni će prošetati tom Jošaničkom ulicom gore do sportske dvorane, gdje će ih preuzimati roditelji sa autima, sa vlastim

0: prijevozom i gdje će se uputiti prema hotelu Holiday, to je nekadašnji Holiday Inn gdje ide, očekuje večernji dio proslave i zabava.
1: Evo moram još samo kratko, Amela, znam da vam je frka da žurite, da imate brojne obaveze i hvala mnogo za ovo javljanje. Da spomenem, kada ste već rekli manifestacija Vogošanski dan je u toku, prije dva dana su svi maturanti Vogošanskih škola zapravo prodefilovali kroz Vogošću, to su naši poznati Vogošanski zambaci, djeca su bila sretna, razdragana, raspoložena. Ovdje na video zidu na otvorenoj sceni prikazane su poruke iz svih škola koje ste mu uputili. Kako to vama se sve čini? Evo, znači, vi trenutno obavljate funkciju pomoćnik direktora, odnosno pomoćnica direktora, međutim, sa djecom ste bili od najranijih dobi, učili ih od najranijih doba, učili ih svim pravim vrijednostima, kako da se opuste u školi, kako da uživaju, jer ne kaže se džaba od kolevke pa do groba, najljepše je đačko doba.
0: Da, tako je, Azra. Evo situacije, da, slučajnost je da sam ja tu ovu generaciju maturanata zapravo i učila od prvog do petog razreda. Tako da je zaista, evo i meni, a vjerujem svim drugim nastavnicima, zaista ovo emotivno. A neku večer u petak, tačnije, da? Je bilo zaista fenomenalno. Zaista su se i djeca, a i roditelji jako iznenadili. Ne znam koliko je neko imao priliku do sada da prisustvuje našim poznatim vogošćanskim zambacima, ali zaista je bilo predivno. Oni muzičari koji su defilirali za njima, sva djeca, dakle u onim bijelim majicama, svi isti, svi sretni, svi radosni. Bilo je predivno. Naravno, ispod KSC-a isto, ono, preslušavanje poruka i poslije muzika, pa kada su pustili Džalu, brata i sve to, djeca su baš bila uzbuđena i to je baš večer koju će oni pamtiti i ovom prilikom se zahvaljujem i općini Vogošća, a i vama koji zaista stalno pratite sve naše aktivnosti. Veliko vam hvala za vaš doprinos u obrazovanju i promociji lijepih vrijednosti.
1: Draga i poštovana Amela, hvala vam mnogo za ovo javljanje, hvala mnogo jer činite sve da naša djeca budu sretna, da odrastaju onako, rekla bih, u sigurnom okruženju i da stasavaju u ljude koji znaju šta žele u životu. Hvala vam mnogo.
0: Tako je, hvala vama na pozivu.
1: Hvala još jednom, poštovani slušaoci, sa nama je na telefonskoj liniji bila Amela Hamza Delić-Kalajđi, a ona je pomoćnik direktora u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac u Vogošću.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: 19:45, poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje je to ljubav na prvo i svako novo slušanje. Ove godine mi obilježavamo značajan jubilej 30 godina postojanja i uspješnog rada i drago nam je kad nas slušate, kad nas gledate, kad pratite sve emisije u programu Radio Televizije Vogošća i naše je zadovoljstvo da prenosimo sve aktuelne informacije, da posjetimo sva dešavanja na području naše općine i informišemo vas o tome šta se to sve dešava u našoj divnoj Vogošći. E sada, u okviru manifestacije Vogošćanski dan, Elvir Halilović je imao svoju promociju, znači najnoviju promociju u kinosali upravne zgrade Jasmin Sanović Žut, javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, a ono što želim reći jeste da je Udruženje Zdravo odrastanje još jedno vogošćansko udruženje koje radi sjajne stvari i okuplja djecu i mlade, organizovalo veče poezije u tišini stihova sa piscem Amirom Misirlićem i znači ono traje upravo sada u prostorijama javne ustanove Osnovna škola porodice Efendi Ramić u Semizovcu. To je veče ispunjeno poezijom, pričama, emocijama i susretom sa riječima koje ostavljaju trag, tako kažu, u zdravom odrastanju. Mi ćemo naravno, drage goste, dragu Leilu i Amira ugostiti tokom ove sedmice u našem programu, u otvorenom programu Radija Vogošća i bit će to prilika da poslušamo kako izgledalo ovo veče, ali eto, ovih dana moramo reći zaista u Vogošći brojni događaji, zanimljivi i manje zanimljivi, ali u svakom slučaju možemo reći za svakog po nešto. Eto, ne znam šta bih vam još rekla, poštovani dragi slušaoci, osim da se lagano pozdravim sa vama. Moje ime je Azra Grbo i družila sam se sa vama ovog poslijepodneva, znači prvi radni dan 8. juni

2026. godine i uživala sam kao i uvijek. Kamela malo prije u razgovoru spomenu našeg Đalu Vogošća, na koji na najljepši mogući način promoviše Vogošću u svakoj prilici kada to može, i upravo zbog toga sam odabrala u nastavku da slušamo Severinu i Đalu. Pjesma se zove Otrove. Od 20 sati i 30 minuta na talasima Radija Vogošća Evergreen, najljepše pjesme iz Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju, uživajte i dalje na talasima Radija Vogošća, družimo se i večera sa vama i tokom sutrašnjeg dana i svakog narednog. I nadamo se na vaše zadovoljstvo. Znači, Severina i Đala, brat, Otrove.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, Dobroja 70.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026. Dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
4: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95, Mellow Cake Milka 100 grama 4,95, Brazil Kafa 200 grama 5,60, Persil 7,5 kg 34,95.
3: Amco Commerce, najbliži vama.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: ustaneš i kada kreneš. Želim vidjeti tvoj smijeh i želim da se ponosim sa tobom i želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni,
1: Radio Vogošć.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.